0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Nu atât.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Cele mai mari scumpiri din ultimul an au fost energia electrică, chirii și combustibili. Aflăm imediat și care sunt angajații la stat care primesc spor de dronă de 30% din salariu. Și românii cred că pot detecta informațiile false mai bine decât alții, potrivit INSECO Research. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Energia electrică, chiriile și carburanții au înregistrat cele mai mari scumpiri din ultimul an într-un context în care rata anuală a inflației a ajuns la 10,9%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Energia electrică e mai scumpă cu peste 55% față de luna mai 2025. Chiriile au crescut cu aproape 44%, iar prețul motorinei cu aproape 37%. La alimente, cea mai mare majorare s-a înregistrat la cafea, cu peste 21%, urmată de ouă și carnea de bovine. S-au scumpit și laptele, pâinea, fructele proaspete, carnea de pasăre și berea. În schimb, unele produse s-au ieftinit, printre acestea, cartofii, făina, mălaiul și zahărul. Militarii și personalul din structurile de ordine publică și securitate națională beneficiază de un spor de 30% din salariul de bază acordat în baza unor criterii care nu sunt făcute publice. În interiorul sistemului, indemnizația este cunoscută sub denumirea de sporul Bayraktar, după dronele produse în Turcia, deoarece la început era gândită pentru operatorii acestor echipamente, scrie TVR.ro. MEAI susține însă că în cazul angajaților săi e vorba despre o măsură de fidelizare a personalului, nu despre un spor legat de utilizarea dronelor. Indemnizația de 30% pentru menținerea și dezvoltarea capacității operaționale e cunoscută neoficial drept sporul de dronă. De aproximativ 2 ani, aceasta e acordată tuturor militarilor și polițiștilor. Plata sporului pentru personalul vizat presupune un efort bugetar care poate ajunge la 426 de milioane de euro în fiecare an. Peste jumătate dintre români sunt siguri că pot diferenția informațiile reale de cele false atunci când apar știri despre securitate sau război. Dar, în schimb, majoritatea celor intervievați este sceptică cu privire la capacitatea publicului de a detecta știrile false cu privire la acest subiect. Potrivit unui barometru informat.ro, INSECO Research. Românii au mai multă încredere în propria capacitate de a detecta informațiile false decât în capacitatea celorlalți, semnal unei puternice iluzii de control informațional. Diferența dintre autoevaluare și evaluarea populației sugerează că problema dezinformării este percepută ca fiind a celorlalți, nu una personală. Fiecare român se vede mai rezistent la manipulare decât media societății, a afirmat Remus Ștefureac, director INSECO Research, pe marginea rezultatelor sondajului. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața la început de nouă săptămână, la început de zi și nu orice zi, de luni. Avem 2 ceasuri la dispoziție să ne trezim încet, fain. Să ne fie bine la ora 8 atunci când predau ștafeta către alți colegi aici la Radio Transilvania. Dar deocamdată pornim cu dreptul.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:10 minute în această dimineață de 15 iunie, de altfel o dimineață care e foarte specială pentru cei din Copenhaga. În 1167 a fost întemeiat acest oraș Copenhaga, ce a devenit capitala regatului danez în 1443. Iar în 1839, Charles Goodyear a descoperit vulcanizarea cauciucului, un procedeu prin care acesta devine insensibil la variațiile de temperatură și, evident, are proprietăți mecanice și de rezistență chimică super tari. Tot în 15 iunie, dar în 1848, a fost ființit drapelul național tricolor, adoptat prin decret cu o zi înainte de către guvernul de la București de atunci. Drapelul avea culorile albastru, galben, roșu și avea înscrisă și o deviză. Iar în același an a avut loc, tot în 15 iunie, a doua adunare populară de la Lugoj a românilor din Banat și s-a hotărât cu respectiva ocazie înființarea unei armate în frunte cu Eftimie Murgu și introducerea limbii române, recunoașterea naționalității române și multe alte lucruri de această natură. Iar în același an, dar în altă parte a țării, are loc mare adunare de pe Câmpia Filaretului, numită apoi Câmpia Libertății, în timpul căreia s-a depus jurământul pe Constituție și s-a aprobat constituirea guvernului provizoriu. În 1875 s-a înființat la București Societatea Română Regală de Geografie, iar în 1977 a fost inaugurat la Paris atelierul lui Brâncuș, atelierul lui Constantin Brâncuș, reconstituit pe Esplanada Beaubourg într-o clădire separată de clădirea Muzeului de Artă Modernă. Spațiul cuprindea 148 de sculpturi și, de fapt, încerca să redea atmosfera atelierului sculptorului din Impas Rosa. Astăzi spunem la mulți ani celor care s-au născut în 15 iunie, la mulți ani, cu bucurie, cu sănătate, cu încântare, cu tort, cu prieteni, cu zâmbete, cu tot ce e nevoie pentru o aniversare foarte faină, indiferent că e ziua de naștere sau alt fel de aniversare. Astăzi este și ziua actriței Helen Hunt, de asemenea Courteney Cox, și ea este sărbătorita zilei Ice Cube, rapperul și actorul Ice Cube. De asemenea, Nadine Coyle, și ea, irlandeza Nadine, și ea este sărbătorita zilei. Feli, cântăreața noastră din România, și screamerul Madeline Bucur. La mulți ani să fie pentru toată lumea care are astăzi un motiv special de celebrare.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6 și 20 de minute într-o dimineață în care putem să fim realiști și să căutăm soluții. Instabilitatea financiară a devenit principala preocupare a românilor, depășește chiar și temerile legate de sănătate sau de siguranța locuinței. Este un recent barometru, un Sarires, care privește, mă rog, percepția riscului și cultura asigurărilor și a fost realizat chiar în această primăvară și arată că 8 din 10 români se declară îngrijorați de o posibilă criză financiară personală. De asemenea, o mare parte dintre oameni se tem de problemele legate de locuință și de bunurile materiale, dar și de riscurile legate de viață, legate de sănătate. Contextul economic și, mă rog, internațional actual îi face pe mai mult de jumătate dintre români să fie îngrijorați inclusiv de evenimentele sociale și globale. Și pe fondul acestor temeri, studiul arată o creștere vizibilă a interesului pentru polițele de asigurare facultative. Cel mai mare interes, se înregistrează pentru asigurările de locuință. Au crescut în preferință oamenilor și sunt menționate de peste jumătate dintre participanții la acest studiu. E o tendință explicată și prin înmulțirea fenomenelor meteo extreme sau, mă rog, a incendiilor, da, care îi determină pe oameni să își protejeze tot mai bine casele. Și pe următoarele locuri, în topul preferințelor, se află asigurările de călătorie, cele voluntare de sănătate și cele de viață. Este o cercetare care indică faptul că românii încep să înțeleagă mult mai bine impactul pe care un eveniment neprevăzut îl poate avea asupra bunurilor familiei, asupra, până la urmă, banilor, cred că, familiei, nu? Totuși, există anumit factor clar ce i-ar determina pe oameni să încheie și mai multe asigurări facultative în viitor și cel mai important argument este legat de, desigur, de monetar. Mulți dintre cei intervievați declară că ar cumpăra astfel de polițe dacă ar avea venituri mai mari. Alți români consideră că decizia lor ar fi influențată pozitiv de acordarea unor, cum să le zicem, unor facilități fiscale de către stat sau de o informare poate mai bună despre beneficiile reale ale asigurărilor. Ce înțeleg eu practic din acest studiu este că oamenii trebuie să pățească sau, în fine, în jurul lor să se întâmple foarte multe chestii pentru a percepe cu adevărat riscul. Doi la mână, să fie vorba de un sacrificiu financiar nu foarte mare, nu? Că dacă vorbim așa, păi dacă aș avea venitul mai mare, păi mi-aș face asigurare, nu? Asta ce înseamnă? Păi înseamnă că numai în contextul în care vorbim de mai mulți bani m-aș orienta spre așa ceva, deci nu neapărat despre riscul în sine, în fine. Și altă chestie, asta cu comunicarea, da, asta cu comunicarea într-o epocă în care și tu poți oricând să afli chestii despre orice, dar nu, frățică, trebuie să-ți fie acolo dat mură în gură cu pâlnea, că altfel nu înțelegi. Na. Sunt lucruri care un pic mă intrigă, poate așa că sunt la început de săptămână. Din punctul meu de vedere, da, într-adevăr, comunicările aștept și eu să fie un pic mai bine făcute, că suntem într-adevăr în era comunicării, dar de asemenea și din perspectiva cealaltă mă aștept să existe mai bun comportament, da? De exemplu, e un domeniu pe care nu-l cunosc foarte bine. Nu știu, să luăm de așa la plezneală, ceva legat de auto. N-am o pasiune pentru chestiile de mașină. Băi, dar dacă am mașină și pățesc ceva sau sunt într-un, eu știu, sunt într-o zonă în care știu de la ceilalți că se cam întâmplă sau marca asta are o treabă și anumite chestii se cam întâmplă cu ghilimele, păi mă interesează și eu, frățică, să știu un pic din vreme. Să știu că trebuie să fiu un pic mai precaută. Adică dau și eu niște căutări și eventual vorbesc cu niște mecanici că, na, sunt lucruri care în general nu costă. Netul, sigur, costă în sine, dar oricum îl plătești. Și să mergi și să întrebi pe cineva, acum toată lumea are câte un mecanic cunoscut. Nu trebuie neapărat să te bagi la el ucenic. Trebuie doar să-l întrebi câteva lucruri și să înțelegi un pic mai bine cum stă treaba. Părerea mea. Kylie Minogue, în minutele următoare, bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Diferit.
1: Simți muzica. Simți diferența.

6:32, o chestie interesantă, cred, mă rog, e un raport publicat de CNBC pe care l-am văzut și privește multe dintre locurile de muncă pe care adolescenții americani le aleg, în special în lunile de vară, da? Pentru că multe dintre astea le aduc venituri considerabile. Cel mai bine plătit job pentru tineri este cel de tehnician și mecanic auto, conform acestui raport. Se câștigă în medie undeva la $24 pe oră, you do the maths, dar e nevoie într-adevăr de abilități practice și de cunoștințe despre mașini, adică nu te poți duce doar să te bagi în seamă, trebuie chiar să rezolvi problema. Topul ăsta continuă cu joburi cum ar fi bonă, supervisor în comerț, antrenor, supervisor în servicii de alimentare, meditator, toate astea vin cu salarii medii de peste $19 pe oră, că prin state cam așa se calculează schema. Pe ultimele locuri din primele 10 se află recepționerii, grădinarii, chelnerii și îngrijitorii de copii. Câștigurile sunt undeva la $15 pe oră. Ba, nici nu-i chiar așa de rău dacă te gândești. Așa, nu sunt pe primele locuri ca salariu, dar posturile de chelner și chelnerițe rămân cele mai cunoscute, cele mai popular în rândul tinerilor. Undeva la 360.000 de adolescenți sunt angajați pe posturile astea. Experții în carieră vin cu niște explicații. Ei spun că domeniul are foarte multe oportunități și se potrivește perfect cu programul școlar. Asta cu oportunitățile, nu prea înțeleg eu care e schema, dar faptul că se poate potrivi cu programul școlar, într-adevăr așa este, inclusiv la noi în România, pentru că interacționând cu cei care sunt ospătari și, mă rog, având dintre cei care au și școală în general sau, mă rog, sunt la facultate, etc., au confirmat. Într-adevăr, sunt și angajatorii destul de înțelegători cu chestia asta și cumva e o treabă făcubilă cu ghilimelele de rigoare. Da. Facilitatea asta de flexibilitate, să-i zicem, chiar contează foarte mult. Rolul de antrenor sau meditator

0: Iar sunt foarte bune, meditator sau antrenor, dacă ești elev sau student, pentru că tot așa poți să câștigi niște bani interesanți folosind materiile la care ești totuși bun, pentru că altfel nici nu ți-ai lua, cred că, un angajament să meditezi un copil la o materie pe care nu o stăpânești și cumva exersându-ți acea materie poate chiar devii și mai bun în domeniul respectiv. Da, majoritatea tinerilor chiar caută slujbe de genul ăsta ca să aibă bani de buzunar și nu neapărat ca să înceapă o carieră pe termen lung, dar experiența pe care o acumulezi chiar are avantaje foarte mari pentru viitor, pentru că într-adevăr tinerii învață cum să treacă de un interviu, cum să colaboreze cu diversi șefi, cum să capete abilități pe care le pot folosi mai târziu în diverse alte chestii, în diverse alte profesii, orice ar fi. Și ca să avanseze în aceste roluri sau să obțină o plată mai bună, adolescenții trebuie să dea dovadă de, 1, la mână, maturitate, 2, seriozitate, 3, diverse alte abilități de comunicare politicoasă și nu numai, adică lucruri care te ajută în viață pur și simplu, nu neapărat într-un singur domeniu. Specialiștii recomandă tinerilor însă să fie atenți la certificările necesare, pentru că sunt unele joburi la care trebuie să ai dinainte. Pe de altă parte, te lovești de chestia asta când mergi la interviu, așa că da, numai că dacă din vreme îți pregătești dosarul cum ar veni, atunci pierzi mai puțin timp. Lucruri care nu sunt numai pentru Statele Unite valabile, dar mi s-a părut interesant raportul, mă rog, dat publicității. Acum, cum spuneam și acum câteva minute, poți să afli orice chestie dacă dai un search. Acum, poate nu întotdeauna ai inspirație să faci căutarea pe domeniul ăla, așa că ți-am împărtășit din căutările mele. Dar pe pagina de Facebook, oricând ai chef să ne spui de anumite domenii care te pasionează sau situații pe care le-ai întâlnit sau pe care să le bibilim și noi puțin mai bine, te aștept să scrii pe pagina de Facebook Radio Transilvania, acolo într-un chat, sau poți să ne trimiți și un mesaj pe WhatsApp 0770551926. Ne întâlnim cu Jamiroquai în minutele următoare cu un hit din anii 90. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
3: While we're living in

0: 6:44 pentru că este luni, ne gândim cu drag la muncă, nu? Plus minus. Dar cumva tot despre job mă gândeam să zic că în următoarele minute Euresa are undeva la vreo 200 de locuri de muncă în diverse țări din Europa. Sunt salarii destul de bune. Sigur, variază în funcție de domeniu, de experiență, dar cele mai mari venituri se pot găsi din ce văd în Olanda. Poți să fii pe chestie veterinară, poți să intri, cum ar veni, ca inspector veterinar, undeva la 6.100 de euro brut pe lună, netul, nu mai știu cât, dar oricum la un 6.000 brut nu poate să fie ceva rău. Oferte bune sunt și în Irlanda, îngrijitor de persoane undeva la 3.200 de euro, în Danemarca undeva la 100 de posturi pentru ucenici în mecanică și automatizări, iar salariile desigur variază, dar oricum înțeleg că nu sub 1.900 de euro ca ucenic, atenție, deci dacă ești super experimentat pe domeniul ăsta, atunci vorbim de alte lucruri. Alte oportunități de angajare prin Europa, în Norvegia sunt vreo 45 de locuri în fabrici de procesare a somonului, plata este de aproximativ 19 euro pe oră. În Italia și în Polonia poți să găsești relativ ușor posturi de șofer pentru autobuz și pentru camion. Câștigurile lunare depind destul de mult de program, dar undeva între 1400 și 2100 de euro din ce am văzut, așa că dacă n-ai o experiență foarte mare, cu siguranță ți-ar plăcea așa ceva. Ca să ocupi aceste posturi trebuie să fii serios, să ai o calificare în anumite domenii, nu? Te poți duce șofer fără carnet. Apropo de asta, știu că este o memă care tot circula pe net la un moment dat. Dacă n-am carnet, se poate rezolva cumva să fiu angajat ca șofer? Mă rog, treburi care dau câteodată așa cu semne multe de întrebare. Și e destul de important să știi încă o limbă, să știi fie limba țării respective, fie limba engleză. Contractele în general sunt permanente sau oricum sunt pe perioade determinate, dar mai lungi, adică nu te duci pe 2 luni, te duci pe 4 ani, ceva de genul. Foarte important este și procesul de recrutare, pentru că e gratuit dacă e prin rețeaua asta, mă rog, europeană, și practic nu ai de plătit taxe sau anumite comisioane. Sigur, există și varianta cealaltă în care te duci prin anumite companii care se ocupă de treaba asta, care se ocupă de recrutare de personal, plasare de forță de muncă și așa mai departe, și acolo sunt foarte mari, într-adevăr, șansele să-ți găsești ceea ce-ți dorești, dar să știi doar că există această alternativă. Nu știu exact dacă găsești chiar pe domeniul pe care îl vrei tu, dar eu zic să cauți în cazul în care te interesează cumva să mergi prin alte părți și să lucrezi. Nu neapărat încurajez plecarea spre alte țări spre a-ți găsi un job, în cazul însă în care îți, nu știu, ai nevoie, îți este foarte important un astfel de job, să știi că ai alternative. Anastasia, avem în minutele următoare I'm Out of Love și apoi ne întâlnim cu Alesso și Sasha la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania!
3: Radio Transilvania!

0: 6:54 povesteam despre joburi, despre călătorit în alte țări și despre ce ai putea să faci în viață să-ți fie mai bine. Uite, poate îți găsești un loc care să ți se potrivească măcar pentru o perioadă de timp, pentru că sunt mai multe comunități, mai multe țări din lume care oferă bani sau, mă rog, diverse alte avantaje financiare pentru a atrage noi locuitori. Și măsurile astea sunt luate de autorități ca să ajute zonele unde populația e în scădere și economia ar avea nevoie de o relansare. Express au scris mai multe detalii despre asta și cumva am văzut că cei mai interesați pot alege între diverse destinații, de la sate europene liniștite până la insule exotice sau alte lucruri, alte locuri spectaculoase, însă trebuie să îndeplinească niște condiții oamenii care ar fi de mers în aceste programe. Condiții legate de vârstă, de cumpărarea unei locuințe, de deschiderea unei afaceri sau, mă rog, chestii de genul ăsta. În Europa, câteva localități propun soluții foarte interesante pentru atragerea tinerilor și familiilor. De exemplu, este un sat montan din Elveția care oferă sume destul de mari de bani celor care sunt sub 45 de ani și care promit să locuiască acolo cel puțin un deceniu. În Italia, unele localități vând case vechi cu doar un euro și ce trebuie să faci tu este să renovezi casele alea. În timp ce alte localități tot din Italia vin cu prime în bani pe care să le dea persoanelor care își stabilesc domiciliul și își găsesc un loc de muncă în zonă. În Spania, de exemplu, sunt câteva sate în Spania care oferă sprijin financiar cuplurilor care vor să aibă copii, iar anumite insule din Irlanda acordă niște fonduri destul de mari pentru cumpărarea și repararea caselor abandonate. Iar pentru antreprenori și absolvenți există niște programe speciale care facilitează mutarea în țări noi. State cum ar fi Chile sau Mauritius sau Irlanda oferă vize de muncă, granturi substanțiale, mă rog, diverse scutiri de taxe pentru firme noi din domeniul tehnologiei sau alte chestii de genul ăsta, alte afaceri cu potențial. Și în Statele Unite se găsesc astfel de lucruri. Deci dacă ți dorești, dacă te interesează, chiar poți să găsești oportunități de genul ăsta. Da, ar însemna să te muți din România și în cazul în care îți surâde ideea, ai încotro. Suntem pe final de prima oră. Gia vine imediat să ne prezinte știrile. Irina Gașpar sunt. Ne auzim în ora următoare.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența. Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Cele mai mari scumpiri din ultimul an au fost energia electrică, chirii și combustibili. Aflăm imediat și care sunt angajații la stat care primesc spor de dronă de 30% din salariu. Și românii cred că pot detecta informațiile false mai bine decât alții, potrivit INSECO Research. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Energia electrică, chiriile și carburanții au înregistrat cele mai mari scumpiri din ultimul an într-un context în care rata anuală a inflației a ajuns la 10,9%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Energia electrică e mai scumpă cu peste 55% față de luna mai 2025. Chiriile au crescut cu aproape 44%, iar prețul motorinei cu aproape 37%. La alimente, cea mai mare majorare s-a înregistrat la cafea, cu peste 21%, urmată de ouă și carnea de bovine. S-au scumpit și laptele, pâinea, fructele proaspete, carnea de pasăre și berea. În schimb, unele produse s-au ieftinit, printre acestea, cartofii, făina, mălaiul și zahărul. Militarii și personalul din structurile de ordine publică și securitate națională beneficiază de un spor de 30% din salariul de bază acordat în baza unor criterii care nu sunt făcute publice. În interiorul sistemului, indemnizația este cunoscută sub denumirea de sporul Bayraktar, după dronele produse în Turcia, deoarece la început era gândită pentru operatorii acestor echipamente, scrie TVR.ro. MEAI susține însă că în cazul angajaților săi e vorba despre o măsură de fidelizare a personalului, nu despre un spor legat de utilizarea dronelor. Indemnizația de 30% pentru menținerea și dezvoltarea capacității operaționale e cunoscută neoficial drept sporul de dronă. De aproximativ 2 ani, aceasta e acordată tuturor militarilor și polițiștilor. Plata sporului pentru personalul vizat presupune un efort bugetar care poate ajunge la 426 de milioane de euro în fiecare an. Singurul laborator din țară în care sunt antrenați și certificați salvatorii ce intervin în situații critice pe platforme industriale a fost modernizat. A fost nevoie de aproape 1 milion de lei pentru ca laboratorul Institutului Național pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă din Petroșani, singurul din țară, să fie dotat cu echipamente de ultimă generație. Acum salvatorii se antrenează inclusiv cu ochelari de realitate virtuală care simulează diferite intervenții periculoase. Laboratorul a fost dotat și cu o sală de antrenamente, scrie ProTV. INSEMEX Petroșani e singura entitate din România unde se certifică și se autorizează personalul care intervine în medii toxice și explozive inflamabile. În țara noastră există peste 2500 de salvatori care, la fiecare 2 ani, trebuie să treacă o serie de teste la Petroșani pentru a putea continua să profeseze. Peste jumătate dintre români sunt siguri că pot diferenția informațiile reale de cele false atunci când apar știri despre securitate sau război, dar în schimb majoritatea celor intervievați este sceptică cu privire la capacitatea publicului de a detecta știrile false cu privire la acest subiect, potrivit unui barometru informat.ro INSECO Research. Românii au mai multă încredere în propria capacitate de a detecta informațiile false decât în capacitatea celorlalți, semn al unei puternice iluzii de control informațional. Diferența dintre autoevaluare și evaluarea populației sugerează că problema dezinformării este percepută ca fiind a celorlalți, nu una personală. Fiecare român se vede mai rezistent la manipulare decât media societății, a afirmat Remus Ștefureac, director INSECO Research, pe marginea rezultatelor sondajului. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc frumos, Sergio. Ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt de 13 grade la Oradea, Bistrița, Satu Mare, de exemplu. 13 avem și la Carei și la Alești. 14 grade ca media orașului pentru Cluj-Napoca, pentru Zalău, Beclean, la Turda tot 14 și la Beiuș. 15 grade la Luduș și la Mediaș în acest moment. Un cer parțial înorat peste Transilvania, din câte vedem, iar intervalul de maxime de astăzi este de 20 până la 23 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Pe șosele să vedem cum stăm. La rubrica asta de trafic sunt mai multe trasee și le mulțumim și celor care au cerut trasee speciale pentru această dimineață. Dacă plecăm din centrul comunei Baciu și vrem să ajungem în Piața Mărăș din Cluj, ne calculăm 42 de minute mergând pe la gară, iar dacă pornim din Apahida, din centru, să ajungem în Piața Unirii din Cluj, 41 de minute este timpul de rulare destul de bun, iar dacă pornim din Jucu, din centru, și vrem să ajungem în Piața Unirii, 59 de minute ar fi cel mai scurt timp dacă facem o mică ghidușie pe acolo prin zona Someșeni spre Mărăști, altfel o oră și 3 minute dacă mergem în mod obișnuit pe Bulevardul Muncii sau inclusiv dacă venim pe Sânicoară, tot o oră și 3 minute. Dacă suntem în centrul Floreștiului, în zona sensului giratoriu și vrem să ajungem în Piața Unirii din Cluj, ei bine, 34 de minute dacă mergem pe centura, să zicem, ocolitoare prin partea sudică a localității, sau 38 de minute dacă mergem direct pe șoseaua Avramiancu. Iar în cazul în care pornim din Gilău, din centru, în acest moment și vrem să ajungem în Piața Unirii din Cluj, ne calculăm 50 de minute mergând pe șoseaua Avramiancu. Dacă suntem în zona de Baia Mare, uite, de exemplu, din Tăuții Măghereuș, să ajungem până în centrul orașului, în centru Baia Mare, Băii Mari sau Baia Mării, am auzit la un moment dat Baia Mării, am zis, vai Doamne ferește, n-am auzit în viața mea așa ceva, dar în fine, deci în centru, în Baia Mare, pe traseul acesta consumăm, cu ghilimele de rigoare, 22 de minute dacă mergem pe zona Săsar. Iar dacă pornim din Baia Sprie, să ajungem în centru, în Baia Mare, 12 minute fără probleme.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni, o dimineață de 15 iunie. Practic este mijlocul lunii și e așa, pe mijlocul anului, când ne putem face niște analize, cum a fost și ce vrem să fie în continuare, ce putem face pentru a influența următoarea jumătate de an. Dar o să mai povestim despre asta. Deocamdată continuăm cu muzică foarte faină la Radio Transilvania.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica? Simți diferența?
0: Radio Transilvania.

0: 7:13 minute. Bună dimineața. Un weekend foarte plin a fost în Transilvania și nu numai. În Cluj a început tiful, în Cluj a fost și festivalul sportului și în Oradea, de exemplu, a fost o ediție foarte faină de party de final de an ca în anii 70-80. Și de altfel, dacă vrei să afli cum se distrau adolescenții înainte de TikTok, de Spotify, de Instagram, atunci poți să îți pregătești o ținută retro și să mergi la discoteca anilor 70-80 la muzeu, pentru că în 16-19 iunie, practic de mâine și până vineri, sala special amenajată din cadrul muzeului orașului Oradea se transformă într-o adevărată mașină a timpului. Practic, lumea se va distra pe hiturile care făceau furori în urmă cu 40-50 de ani și, practic, poți descoperi cum arătau petrecerile tinerilor din perioada de dinainte. Ce te așteaptă? Muzică, așa cum spuneam, de prin 70-80, o atmosferă autentică de discotecă retro, povești interesante despre viața tinerilor din perioada aia și o experiență, desigur, diferită, chiar distractivă alături de colegi. Dress code-ul este clar 70-80. Cu cât ești mai creativ, cu atât experiența va fi mai faină. Așa că ești invitat cu clasa. Da? În mod deosebit, tinerii sunt invitați la programul ăsta de Disco 70-80. Se merge cu clasa, chiar cu un profesor, cine știe, acolo se vor crea niște povești interesante. Pe lângă dans și voie bună, sunt tot felul de lucruri interesante pe care muzeograful Cristina Pușcaș le povestește, cum funcționau discotecile mai de mult, ce se putea întâlni în cadrul acestor evenimente și, mă rog, multe chestii faine. Așa că îmbracă-te retro, fă-ți playlist-ul cu ghilimele de rigoare și du-te la o experiență de neuitat, între o experiență faină, o combinație între istorie și distracție. Se întâmplă la muzeul din Oradea și mi se pare fascinant genul ăsta de evenimente. Harry Styles avem în minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Muzică bună. Muzică bună. Muzică bună și hituri în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: 7:22 de minute. Ieri a fost un masterclass foarte fain ținut de Nadia Comăneci la Sala Polivalentă din Cluj. A fost o poveste interesantă de urmărit. Oamenii care o admiră pe Nadia Comăneci au fost prezenți acolo în sală și au urmărit o discuție foarte interesantă. Nadia, într-un stil foarte degajat, a povestit o grămadă de lucruri și despre partea de pregătire a ei, despre cum a început totul, despre eforturi, dar și despre diversele aventuri pe care a trebuit să le parcurgă de-a lungul vieții, despre senzațiile pe care le-a trăit, așteptările sau poate părțile mai puțin cunoscute, cel puțin de tinerii de astăzi, apropo de sacrificiile pe care ea le-a făcut în tinerețea ei, dar ulterior și despre părțile foarte faine din, să zicem, partea adultă a vieții Nadiei Comăneci. E o poveste de senzație de la început până în prezent, aș spune, un om de o modestie specială și de un exemplu de urmat la orice vârstă și practic în orice domeniu, pentru că ea, Nadia, povestea ieri, până la urmă e nevoie de disciplină și de stabilirea unui țel. A spus că de fiecare dată trebuia să fie un țel stabilit ca să poată să se concentreze pe ce are de făcut. Și e parte din filozofie de viață, până la urmă, chestiunea asta. O încântare să o vedem pe Nadia în Transilvania în această perioadă. Au fost foarte multe personalități sportive odată cu desfășurarea Festivalului Sportului aici în inima Transilvaniei.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: condiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
3: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai cuptor electric încorporabil Beko cu autocurățare Steam Shine, clasă energetică A+, negru la doar 1184,46 de lei și mașină de spălat Beko Steam Cure 8 kg, clasă energetică A, 1200 de rotații pe minut, la doar 1399,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
4: Iubim Clujul.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: de alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Alex Podariu de la Made in Bistrița, ediție ce va începe în aproximativ jumătate de oră. Să vedem despre ce este vorba astăzi. Bună dimineața, Alex!
4: Neața, neața, bună dimineața, Edina, bună dimineața lor noștri ascultători. Uite, bine vine vacanța cu trenul din Franța sau spre Franța. Depinde de fiecare cum și ce și-a plănuit să facă prin vacanța de vară, că nu mai sunt decât cam 5 zile și e pe aici vacanța de vară pentru elevi și până prin septembrie, gata la distracție și relax maxim sub umbreluța de soară, pe lângă vreo piscină, pe la mare, pe la munte, soare, drumeții și călătorii. În cam 30 de minute începe ediția noastră locală de astăzi, luni 15 mai, Made in Bistrița la Radio Transilvania. Iată care sunt subiectele importante ale zilei. CNR a făcut primul pas pentru realizarea drumului expres Tej-Bistrița. CNR a depus cerere pentru emiterea acordului de mediu. Este primul care s-a făcut la nivel de documente oficiale. Drumul expres va avea 190 de kilometri, pornește din Baia Mare și ajunge până în Bistrița, intersectând 4 județe, Maramureș, Sălaj, Cluj și Bistrița Năsăud. Discutăm pe larg imediat după ora 8. La Bistrița vor apărea blocuri cu 20 de etaje, dar cu înălțimea maximă care să nu depășească Biserica Evanghelică, adică 75 de metri. Dezvoltarea pe verticală a Bistriței va fi încurajată prin noul plan urbanistic general, respectiv regulamentul local de urbanism, astfel încât vor putea fi construite blocuri cu 20 de etaje, însă numai înaltă de 70 de metri. Motivul? Biserica Evanghelică, al cărei turn măsoară 75 de metri, să rămână cea mai înaltă construcție din oraș, anunță autoritățile locale bistrițene. De la Bistrița mergem și până la Beclean și aflăm că Becleanul primește bănuți europeni pentru încă două proiecte importante, printre care bani pentru piața agroalimentară din Beclean și izolarea termică a blocurilor lotul 4. Rămânem tot în Beclean pentru a mai afla că recent au început lucrările la Grădina Urbană Transilvania de la Beclean. Grădina Urbană Transilvania Beclean se întinde pe 49 de hectare și cuprinde un parc botanic, pistă de bicicletă panoramică, zonă educațională cu creșă, grădinițe, laboratoare, cluster de robotică, precum și investiții noi în magazine turistice, zone de cazare, dar și hoteluri cu servicii premium de 4 și 5 stele. Ultimul subiect de discuție al zilei se referă la ursuleții cu care bistrițenii se tot intersectează tot mai des. 4 bistrițeni atacați de urși în ultimii ani cer daune în instanță de la Ministerul Mediului. Ei se judecă cu Ministerul Mediului după ce au fost atacați de urși și au suferit răni fizice. Ministerul Mediului i-a despăgubit, însă despăgubirile au fost de câteva mii de lei, cât să acopere cheltuielile medicale. Astfel că oamenii s-au adresat instanței și cer 10.000 de euro daune morale pentru suferințele produse de sălbăticiuni. Aflăm mai multe detalii astăzi în Made in Bistrița, la Radio Transilvania, în FM online și pe mobil. Mulțumesc frumos, Irina! Ore faine și tihnite vă doresc în continuare cu Radio Transilvania în difuzoare.
3: Mulțumim foarte frumos, Alex Podariu, care realizează în fiecare zi, începând cu ora 8, Made in Bistrița. Mulțumesc încă o dată, să fie o nouă ediție cu spor.
0: Toate radiourile sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit. Simți

0: A început de câteva zile Festivalul Internațional de Film Transilvania cu foarte multă efervescență. Întâlnim Clujul în aceste zile de vineri încoace. Pentru astăzi, directorul festivalului, Tudor Giurgiu, ne face o recomandare specială.
1: Luni 15 iunie, după amiaza, de la ora 17, o să dăm întâlnirea publicului în stațiunea de cercetare horticolă a USAMV-ului. Pe vremea mea, noi spuneam la Folocen. Era livada, este o livadă, dimensiune extraordinară. Noi, țin minte, când eram la liceu, mergeam acolo la cules de mere, în general, înainte de a începe liceul, dar am fost și la speclă și la multe alte experiențe de care mai bine nu mi-aduc aminte. În fine, anul acesta vă vom propune un târg de produse locale, preparate, gătite de șef Adi Hădean și proiecția seara după ora 9 a acestui film clasic franțuzesc, Aripioară sau Picior, unde strălucește Louis de Funès.
0: Într-adevăr, un loc interesant. Spre ce alte locații să ne îndreptăm atenția, Tudor?
1: Celelalte proiecții de film sunt în locațiile tradiționale. L-am numărat 12 cinematografe deschise în fiecare zi, față de cele două ale ediției întâi. Pe vremuri, filmele se difuzau doar pe vremuri. La prima ediție, doar la Cinema Republica și Cinema Victoria, dacă mi-aduc bine aminte.
0: Tudor Giurgiu, directorul Festivalului Internațional de Film Transilvania. TIFF-ul continuă până la sfârșitul acestei săptămâni. În fiecare zi sunt foarte multe lucruri de văzut, de discutat, de urmărit, de analizat. Nu numai filme, ci și evenimente speciale, expoziții, întâlniri, discuții și așa mai departe. Îți recomand.
2: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
3: Radio
2: Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Morsi, Where Do You Go, un hit din 1996, o selecție foarte faină pe care o fac colegii mei din anii 90 și până azi. Ai tot felul de hituri, într-adevăr, din 90, din 2000, după 2010 și după 2020, până inclusiv în 2026. De altfel, dincolo de muzică, tot felul de lucruri interesante aflăm în fiecare zi, inclusiv cu colegii mei sunt multe lucruri de descoperit. După ora 8 intră în undă edițiile de Made in by Radio Transilvania. Mâine dimineață noi ne întâlnim din nou. De fapt, noi ce facem este să ne trezim foarte bine, să ne pregătim pentru fiecare zi de luni până vineri, astfel încât să fim și productivi și faini și să ne simțim bine și să ne dăm startul așa cum trebuie. Irina Gașpar sunt, pe mâine!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

modern și prietenos. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar și ale altor.

0: date nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733-336-480.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Comisia Europeană pregătește măsuri pentru reducerea facturilor la energie ale populației și companiilor. Firmele fără datorii la bugetul de stat vor putea beneficia de o reducere de 3% la impozit. Și aflăm cum încearcă satele și orașele României să-și recupereze identitatea arhitecturală. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Comisia Europeană pregătește un nou pachet de măsuri care ar putea reduce costurile energiei pentru populație și companii. Potrivit unor documente analizate de presă europeană, Bruxelles intenționează să modifice regulile de taxare a energiei electrice, întrucât aceasta să fie mai avantajoasă decât gazele naturale. Oficialii europeni consideră că actualul sistem fiscal favorizează încă utilizarea combustibililor fosili și încetinește tranziția către soluții mai puțin poluante. De asemenea, Comisia propune reducerea impactului costurilor de rețea din facturi și extinderea utilizării controalelor inteligente, care permit monitorizarea consumului în timp real și accesul la tarife diferențiate. Ministerul Finanțelor a publicat în consultare publică procedura prin care firmele vor putea beneficia de o bonificație de 3% din impozitul pe profit sau din impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor aferente anului fiscal 2025. Facilitatea este prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 8 din 2026 și se acordă contribuabililor care și-au îndeplinit toate obligațiile fiscale. Pentru a beneficia de reducere, firmele trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale, să fie achitat la termen impozitele datorate și să nu registreze alte datorii restante la bugetul de stat. Bonificația va fi acordată din oficiu de către organul fiscal prin emiterea unei decizii, fără ca firmele să depună cereri suplimentare. Sumele rezultate nu vor fi restituite contribuabililor, ci vor fi folosite pentru compensarea unor eventuale obligații fiscale viitoare. Valul de căldură timpuriu și intens pe care europenii l-au suportat în luna mai arată că fenomenele meteorologice extreme au devenit ceva obișnuit și nu doar excepții, afirmă un specialist al Institutului Copernicus într-un comunicat de presă. Luna trecută au fost doborâte în mai multe zile la rând recordurile de temperatură maximă pe aproape întreg continentul european, în special în Franța, Marea Britanie, Irlanda și Portugalia. Fenomenul face parte din încălzirea rapidă a climei în Europa, cu tendința de valuri de căldură pe termen lung, tot mai frecvente și mai intense, care se manifestă mai devreme decât ar fi normal. Luna mai 2026 a fost cea mai caldă lună mai din istoria măsurătorilor la nivel global. Și în România, luna mai în acest an a dus o vreme schimbătoare, de la frig și ploi la o căldură neobișnuită, cu valori mult mai ridicate decât normalul, ce a urcat în unele zone la 30 de grade. Pentru că în România s-a construit mult după ureche, câteva localități din țară oferă gratuit proiecte de case care respectă arhitectura tradițională sau creează un aspect unitar. E al doilea pas după ce Ordinul Arhitecților a pus la dispoziția publicului mai multe ghiduri de construire specifice fiecarei zone a țării, scrie ProTV. Barcani, un sat de oameni înstăriți din județul Covasna, s-a umplut de construcții impunătoare, viu colorate. Rar mai vezi o casă tradițională de lemn. Pe propria cheltuială, primăria Barcan le-a cerut arhitecților să proiecteze trei tipuri de case, un model de șură și un foișor. Cei care vor să construiască primesc gratuit toată documentația necesară autorizării. Și la Brăila li se oferă localnicilor gratuit trei proiecte de case. Arhitecții spun că documentația oferită gratuit oamenilor ajută întreaga localitate să-și conserve peisajul. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj cu Ciprian Aron.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 21 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musiți să aflați că traficul acest zonă în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona pieței Gării, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Observatorului, pe calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drumul ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voim să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E băi, din Cluj la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Arunci și astăzi voi invi să discutăm despre actualitate, despre lucrurile importante care se întâmplă pe parcursul acestei zile, despre informațiile momentului, despre actualitate cotidian și ca de fiecare dată vă invit și pe voi să veniți cu propunerile și sugestiile pe care le aveți în gând. Multe dintre propunerile voastre au fost aici subiect de dezbatere în emisiune. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, vreau să abordăm și o temă specifică astăzi, dincolo de actualitate și de evenimentele despre care vom vorbi pe parcursul acestei ediții, cât de scump a devenit Clujul în ultima vreme. Cât de scumpe sunt lucrurile în ultima perioadă și sigur că da, dacă puneți Clujul în balanță cu alte locuri, se simte că e mai scumpă viața aici. Care e părerea voastră? Vreau să aflu opinia de la voi, gândul vostru pe această temă. Ne puteți lăsa mesajele pe pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Vă încurajez să dați like acestei pagini, să ne urmăriți și pe această pagină de Facebook. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: date.
1: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
2: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și servici profesionist.
5: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
6: Ai nevoie de o mașină electrică, un triciclu electric, o bicicletă electrică, un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai friteuză cu aer cald, gorenie, capacitate 3,5 litri, putere 1400W, la doar 185,70 lei și cuptor cu microunde cu grill Miria 20 litri, putere 700W, la doar 263,99 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, când mă gândesc de pildă la întrebarea pe care v-am adresat-o, cât de scump este Clujul sau dacă e mai scumpă viața aici decât în alte locuri, mă gândesc sigur că da, să vorbim și despre piața imobiliară, despre ceea ce înseamnă prețul astăzi al apartamentelor, imobilelor, prețul chiriilor, dacă e mai scump decât în altă parte, dar poate și cu, hai să spunem, această perspectivă a faptului că poate, cine știe, se mai ieftinesc lucrurile sau credeți că se pot ieftini în perioada următoare? Cererea va fi la fel de ridicată precum în trecut, ce va însemna de pildă prezența la evenimentele mari care urmează să se întâmple în Cluj. Sigur, suntem la TIFF, TIFF-ul e ceva special, dar vin apoi festivalurile de muzică cum e Electric Castle sau Untold, dacă va mai fi același aflux de persoane și sigur, prețurile vor merge în sus și pe acea perioadă, la fel cum s-a întâmplat ca trend în ultimii ani, sau aici ceva se mai schimbă. Putem vedea și din această perspectivă cam cum arată Clujul din punct de vedere al unui brand pe care și l-a câștigat, nu știu dacă e bine sau e rău, ca oraș scump sau cel mai scump oraș din România. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

E mai din Cluj la Radio Transilvania, vreau să vorbim și despre pastila istorică acestei zile, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe 15 iunie. Astfel, în 1502, pe 15 iunie, în timpul ultimei sale expediții, Columb descoperă insula Martinica. În 1839, pe 15 iunie, Charles Goodyear, inventator, a descoperit vulcanizarea cauciucului, procedeu prin care acesta devine insensibil la variațiile de temperatură și are proprietăți mecanice și de rezistență chimică superioare. În 1848, pe 15 iunie, a fost ințit Drapelul Național Tricolor. Adoptat prin decret la 14 iunie de către guvernul revoluționar de la București, drapelul avea culorile albastru, galben, roșu și avea înscrisă deviza Dreptate, Frăție. În 1848, pe 15 iunie, are loc a doua adunare populară de la Lugoj a românilor din Banat, care a hotărât înființarea unei armate populare române în frunte cu Eftimie Murgu, introducerea limbii române, recunoașterea naționalității române. În 1875, pe 15 iunie, s-a înființat la București Societatea Română Regală de Geografie. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie, e empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
10: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
11: Aceea

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Cele mai mari scumpiri din ultimul an au fost energia electrică, chirii și combustibili. Aflăm imediat și care sunt angajații la stat care primesc spor de dronă de 30% din salariu. Și românii cred că pot detecta informațiile false mai bine decât alții, potrivit INSECOP Research. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Energia electrică, chiriile și carburanții au înregistrat cele mai mari scumpiri din ultimul an într-un context în care rata anuală a inflației a ajuns la 10,9%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Energia electrică e mai scumpă cu peste 55% față de luna mai 2025. Chiriile au crescut cu aproape 44%, iar prețul motorinei cu aproape 37%. La alimente, cea mai mare majorare s-a înregistrat la cafea, cu peste 21%, urmată de ouă și carnea de bovine. S-au scumpit și laptele, pâinea, fructele proaspete, carnea de pasăre și berea. În schimb, unele produse s-au ieftinit, printre acestea, cartofii, făina, mălaiul și zahărul. Militarii și personalul din structurile de ordine publică și securitate națională beneficiază de un spor de 30% din salariul de bază acordat în baza unor criterii care nu sunt făcute publice. În interiorul sistemului, indemnizația este cunoscută sub denumirea de sporul Bayraktar, după dronele produse în Turcia, deoarece la început era gândită pentru operatorii acestor echipamente, scrie TVR.ro. MEAI susține însă că în cazul angajaților săi e vorba despre o măsură de fidelizare a personalului, nu despre un spor legat de utilizarea dronelor. Indemnizația de 30% pentru menținerea și dezvoltarea capacității operaționale e cunoscută neoficial drept sporul de dronă. De aproximativ 2 ani, aceasta e acordată tuturor militarilor și polițiștilor. Plata sporului pentru personalul vizat presupune un efort bugetar care poate ajunge la 426 de milioane de euro în fiecare an. Singurul laborator din țară în care sunt antrenați și certificați salvatorii ce intervin în situații critice pe platforme industriale a fost modernizat. A fost nevoie de aproape 1 milion de lei pentru ca laboratorul Institutului Național pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă din Petroșani, singurul din țară, să fie dotat cu echipamente de ultimă generație. Acum salvatorii se antrenează inclusiv cu ochelari de realitate virtuală, care simulează diferite intervenții periculoase. Laboratorul a fost dotat și cu o sală de antrenamente, scrie ProTV. INSEMEX Petroșani e singura entitate din România unde se certifică și se autorizează personalul care intervine în medii toxice și explozive inflamabile. În țara noastră există peste 2500 de salvatori, care, la fiecare 2 ani, trebuie să treacă o serie de teste la Petroșani, pentru a putea continua să profeseze. Peste jumătate dintre români sunt siguri că pot diferenția informațiile reale de cele false atunci când apar știri despre securitate sau război, dar în schimb majoritatea celor intervievați este sceptică cu privire la capacitatea publicului de a detecta știrile false cu privire la acest subiect, potrivit unui barometru informat.ro INSECOP Research. Românii au mai multă încredere în propria capacitate de a detecta informațiile false decât în capacitatea celorlalți, semn al unei puternice iluzii de control informațional. Diferența dintre autoevaluare și evaluarea populației sugerează că problema dezinformării este percepută ca fiind a celorlalți, nu una personală. Fiecare român se vede mai rezistent la manipulare decât media societății, a afirmat Remus Ștefureac, director INSECOP Research, pe marginea rezultatelor sondajului. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron, cu informații corecte și necesare.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 21 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
0: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Tujă rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Napoca, pe Calea Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Observatorului, pe Calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
3: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Live. FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voim să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
3: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania. Începem o nouă oră de poveste și sigur că da, revin cu subiectul pe care l-am propus astăzi și care strânește discuția aprinsă în toată țara, nu doar în Cluj. Cât de scump e de fapt Clujul? Este un oraș în care se trăiește bine, dar la prețuri mari, sau s-a creat un mit care depășește realitatea? Așa că aștept mesajele voastre și mai cu seamă mă interesează dacă ați simțit că s-a scumpit și mai tare în această perioadă, când vorbim iată de o potențială criză economică sau recesiune, așa cum o indică specialiștii. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

Eu e din Cluj, la Radio Transilvania, am și un mesaj de la Andrei, care îmi spune că eu sunt din Botoșan și studiez la Cluj de 3 ani. Cel mai greu e cu chiria. O garsonieră decentă trece de 400 de euro, iar un apartament cu două camere poate ajunge și la 700-800 de euro. Dacă nu stai cu încă unul sau doi colegi, e foarte greu. Mâncarea e ca peste tot, poate puțin mai scumpă, dar chiria face diferența. Acolo se duc cei mai mulți bani. Andrei, îți mulțumesc tare mult pentru mesaj. De chiar nu mai știam. O să avem niște statistici apropo care sunt prețurile și la chirii și în general pe metru pătrat la apartamente, dar 700-800 de euro, cum spui, chiria pentru un apartament cu două camere, nu știu, probabil cu mai multe camere, e absolut uriașă suma, nu știu cum o percepeți voi, dar deja e destul de departe Clujul față de alte zone. Mulțumesc pentru mesaj, aștept și alte comentarii pe această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 1999 de lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 108 centimetri, la doar 1099,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisia Europeană pregătește măsuri pentru reducerea facturilor la energie ale populației și companiilor. Firmele fără datorii la bugetul de stat vor putea beneficia de o reducere de 3% la impozit. Iar mai a fost a doua cea mai caldă lună mai din istoria măsurătorilor la nivel global. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisia Europeană pregătește un nou pachet de măsuri care ar putea reduce costurile energiei pentru populație și companii. Potrivit unor documente analizate de presă europeană, Bruxelles intenționează să modifice regulile de taxare a energiei electrice, întrucât aceasta să fie mai avantajoasă decât gazele naturale. Oficialii europeni consideră că actualul sistem fiscal favorizează încă utilizarea combustibililor fosili și încetinește tranziția către soluții mai puțin poluante. De asemenea, Comisia propune reducerea impactului costurilor de rețea din facturi și extinderea utilizării controalelor inteligente.

0: Educația va fi acordată din oficiu de către organul fiscal prin emiterea unei decizii, fără ca firmele să depună cereri suplimentare. Sumele rezultate nu vor fi restituite contribuabililor, ci vor fi folosite pentru compensarea unor eventuale obligații fiscale viitoare. Valul de căldură timpuriu și intens pe care europenii l-au suportat în luna mai arată că fenomenele meteorologice extreme au devenit ceva obișnuit și nu doar excepții, afirmă un specialist al Institutului Copernicus într-un comunicat de presă. Luna trecută au fost doborâte în mai multe zile la rând recordurile de temperatură maximă pe aproape întreg continentul european, în special în Franța, Marea Britanie, Irlanda și Portugalia. Fenomenul face parte din încălzirea rapidă a climei în Europa, cu tendința de valuri de căldură pe termen lung, tot mai frecvente și mai intense, care se manifestă mai devreme decât ar fi normal. Luna mai 2026 a fost cea mai caldă lună mai din istoria măsurătorilor la nivel global. Și în România, luna mai în acest an a dus o vreme schimbătoare, de la frig și ploi la o căldură neobișnuită, cu valori mult mai ridicate decât normalul, ce a urcat în unele zone la 30 de grade. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
2: simți diferența.
3: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: aici la Radio Transilvania. Încă un mesaj pe care l-am primit de la Ioana, care ne spune în felul următor: eu cred că Clujul este scump, dar și salariile sunt pe peste media națională. O cafea în centru e undeva la 20 de lei, 15-20 de lei. O masă la un restaurant pentru două persoane ajunge ușor la 150-200 de lei, dar ai evenimente, infrastructură mai bună și multe oportunități. Îți mulțumesc, Ioana, pentru mesaj. Acum e o discuție. Salariile sunt mai mari raportat, sigur, tu vorbești de media națională, dar raportat la ce categorii? Pentru că sunt anumite categorii socioprofesionale care sunt în aceeași marjă cu alte zone din țară. Și aici ar fi o întreagă discuție. Unde sunt salariile bune în Cluj și care sunt salariile care fac diferența, apropo, cu ceea ce se întâmplă în restul țării? Dar îți mulțumesc pentru mesaj, Ioana. Noi rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Uite, ca prelucire a discuției noastre, sunt curios să aflu dacă voi credeți că în această perioadă, de pildă, prețurile, care sunt probabil mai scumpe sau mai mari decât în altă parte a țării, vor scădea datorită, repet, perioadei pe care o trecem. Sau Clujul este o bulă, o, hai să-i spunem, insulă în această perioadă de criză, care nu va resimți atât de tare acest peisaj economic pe care îl trăiește, nu doar în România, îl trăiesc și alte țări. E un context socioeconomic mai complicat. Poate scăpa Clujul de această criză sau resimte mai puțin această perioadă? Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai cuptor electric încorporabil Beko cu autocurățare Steam Shine, clasă energetică A+, negru la doar 1184,46 de lei și mașină de spălat Beko Steam Cure 8 kg, clasă energetică A, 1200 de rotații pe minut, la doar 1399,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Clujul.
3: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Comisia Europeană pregătește măsuri pentru reducerea facturilor la energie ale populației și companiilor. Firmele fără datorii la bugetul de stat vor putea beneficia de o reducere de 3% la impozit. Și aflăm cum încearcă satele și orașele României să-și recupereze identitatea arhitecturală. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Comisia Europeană pregătește un nou pachet de măsuri care ar putea reduce costurile energiei pentru populație și companii. Potrivit unor documente analizate de presă europeană, Bruxelles intenționează să modifice regulile de taxare a energiei electrice, întrucât aceasta să fie mai avantajoasă decât gazele naturale. Oficialii europeni consideră că actualul sistem fiscal favorizează încă utilizarea combustibililor fosili și încetinește tranziția către soluții mai puțin poluante. De asemenea, Comisia propune reducerea impactului costurilor de rețea din facturi și extinderea utilizării controalelor inteligente, care permit monitorizarea consumului în timp real și accesul la tarife diferențiate. Ministerul Finanțelor a publicat în consultare publică procedura prin care firmele vor putea beneficia de o bonificație de 3% din impozitul pe profit sau din impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor aferente anului fiscal 2025. Facilitatea este prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 8 din 2026 și se acordă contribuabililor care și-au îndeplinit toate obligațiile fiscale. Pentru a beneficia de reducere, firmele trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale, să fie achitat la termen impozitele datorate și să nu registreze alte datorii restante la bugetul de stat. Bonificația va fi acordată din oficiu de către organul fiscal prin emiterea unei decizii, fără ca firmele să depună cereri suplimentare. Sumele rezultate nu vor fi restituite contribuabililor, ci vor fi folosite pentru compensarea unor eventuale obligații fiscale viitoare. Valul de căldură timpuriu și intens pe care europenii l-au suportat în luna mai arată că fenomenele meteorologice extreme au devenit ceva obișnuit și nu doar excepții, afirmă un specialist al Institutului Copernicus într-un comunicat de presă. Luna trecută au fost doborâte în mai multe zile la rând recordurile de temperatură maximă pe aproape întreg continentul european, în special în Franța, Marea Britanie, Irlanda și Portugalia. Fenomenul face parte din încălzirea rapidă a climei în Europa, cu tendința de valuri de căldură pe termen lung, tot mai frecvente și mai intense, care se manifestă mai devreme decât ar fi normal. Luna mai 2026 a fost cea mai caldă lună mai din istoria măsurătorilor la nivel global. Și în România, luna mai în acest an a dus o vreme schimbătoare, de la frig și ploi la o căldură neobișnuită, cu valori mult mai ridicate decât normalul, ce a urcat în unele zone la 30 de grade. Pentru că în România s-a construit mult după ureche, câteva localități din țară oferă gratuit proiecte de case care respectă arhitectura tradițională sau creează un aspect unitar. E al doilea pas după ce Ordinul Arhitecților a pus la dispoziția publicului mai multe ghiduri de construire specifice fiecărei zone a țării, scrie ProTV. Barcani, un sat de oameni înstăriți din județul Covasna, s-a umplut de construcții impunătoare, viu colorate. Rar mai vezi o casă tradițională de lemn. Pe propria cheltuială, primăria Barcan le-a cerut arhitecților să proiecteze trei tipuri de case, un model de șură și un foișor. Cei care vor să construiască primesc gratuit toată documentația necesară autorizării. Și la Brăila li se oferă localnicilor gratuit trei proiecte de case. Arhitecții spun că documentația oferită gratuit oamenilor ajută întreaga localitate să-și conserve peisajul. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 21 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci cum să-i să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Napoca, pe Calea Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Observatorului, pe Calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania. Din Transilvania.
3: Live. FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voim să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
3: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: 10:16 minute, suntem aici în Made in Cluj la Radio Transilvania și discutăm dincolo de subiectul acestei zile în care am abordat așa cam cât de scump e Clujul, mai cu seamă în această perioadă. Vreau să vorbim și despre un potențial extraordinar pe care îl are Clujul, zona Apusenilor, despre care eu v-am mai tot povestit și despre care cred că am putea să discutăm și de aici înainte mult și bine, având în vedere, repet, acest potențial extraordinar și, ce să vezi, Clujul are o bună bucată din această zonă cu locuri absolut minunate. Și vreau să-i mulțumesc lui Teodor Micu, unul dintre antreprenorii din turismul clujean, din turismul zonei de munte din Cluj, din zona Beliș, a Apusenilor. Mulțumesc tare mult pentru prezența aici la Radio Transilvania. Aș vrea să aflu cum arată astăzi, nu neapărat starea turismului din Apuseni și din zona de munte a Clujului, dar așa în general e, nu știu, o stare așa de dinamism sau mai degrabă de stagnare în așteptarea unor oportunități noi.
1: Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație. Teodor Micu mă numesc și vreau să vă spun că încercăm să suplinim foarte mult lipsa interesului care există în zonă pentru turism și astfel încercăm să creăm evenimente culturale, muzicale, poate chiar stand-up comedy în curtea pensiunii noastre Visalpin și să sperăm că va veni un public numeros, pentru că suportul de turiști este la nivel modic, este publicat pe Facebook un anunț referitor la asemenea evenimente. Le puteți găsi pe pagina noastră de Facebook.
0: Da, în general, pentru că discutăm, iată, despre evenimente care se întâmplă în Apuseni și ar trebui să se întâmple. Mai vin turiști în zonă sau, în general, e o stare așa mai de așteptare în această perioadă?
1: Este o stare mai de așteptare, este o stare care cred că a dus turiștii la o debusolare, nu știu ce să facă în următoarele weekenduri. Noi așteptăm cu drag cu evenimente de genul acesta, cu restaurantul care aduce mâncăruri deosebit de bune și cu voie bună.
0: Da, în general, pentru că vorbim, iată, de zonă cu un lac, o zonă cu lacul Beliș-Fântânele, care e extrem de, hai să-i spunem, apreciată de turiști. Vi se pare că e un turism sezonier în sensul în care e un turism de final de săptămână sau e un turism mult mai accesat de publicul larg în sensul în care vin să stea 2, 3, 4, poate chiar o săptămână?
1: În cursul verii pot să spun că turismul este mai dezvoltat, dar în rest este chiar sezonier și doar pe weekenduri putem spune că avem prezență mai masivă, pentru că nu este destul de interes în zonă.
0: Interes, nu știu, din partea turiștilor sau din partea autorităților care poate că ar trebui să promoveze altfel zona?
1: Bineînțeles că autoritățile pot să facă mai mult. Interesul turiștilor este scăzut datorită situației economice, poate, sau datorită conjuncturii globale care îi pune pe gânduri pe toți.
0: Dar, domnule Micu, cât de mult a contat eliminarea celor vouchere de vacanță? Se simte treaba asta în industria hotelieră, în industria Horeca?
1: Absolut, se simte, este o scădere clară care se simte.
0: Adică, bă, nu știu, dacă ar fi să vorbiți într-un procent dat, cam care ar fi, să zic așa...
1: Între 25 și 30% scădere.
0: 25 și 30%. Asta înseamnă destul de mult, adică e un procent serios. Dar mă gândeam, de pildă, turiștii de obicei de unde vin în zona noastră de Apuseni de munte? Sunt de aici, de-ai locului, din Cluj-Napoca, din, nu știu, chiar din București?
1: Vin din toată țara, dar bineînțeles majoritari sunt cei din Cluj-Napoca și cei cu zonele limitrofe județene, care sunt în jurul județului Cluj.
0: Vi se pare că au rămas în această perioadă doar cei de-ai locului, adică primii care au abandonat turismul local sau turismul din zonă sunt cei de departe?
1: Da, da, pentru că având în vedere și costurile de transport care s-au ridicat foarte mult, bineînțeles că orice om le ia în calcul.
0: Vă ajută pârtia de la Mărișel? Ajută zona asta turistică? Și mă refer aici că e un întreg ecosistem, o întreagă zonă, Mărișel, Beliș și toate localitățile limitrofe. Putem spune și Măgură Cătău, chiar și Mărgău, ca o zonă ceva mai îndepărtată. Vă ajută în, ca să zic așa, în focusul turistic prezența pârtiei iarna?
1: Bineînțeles că ajută. Nu se poate spune nu. Bineînțeles că s-ar putea face mai mult referitor la accesul la pârtie, care se poate face doar prin zona Mărișel superioară. Drumul de acces de lângă baraj ar putea fi îmbunătățit să fie o zonă de acces mult mai facilă pentru turiștii care sunt în Beliș. Dar este greu de administrat o asemenea zonă de drum și se pare că nu se dorește.
0: Zona respectivă, nu știu, aparține de Beliș sau de Mărișel? Chiar baza pârtii, acolo unde cei din Beliș ar putea să meargă, să-și lase mașina și să urce cu telescaunul.
1: Acel drum este pentru interesul celor care practică acest sport și este un drum deschis iarna, dar este foarte periculos dacă nu este curățat, nu este întreținut. Dar se poate face, nu există, nu se poate. Dar trebuie să existe și interes pentru zonă.
0: Vă propun o foarte scurtă pauză în povestea noastră, practic două jingle-uri și revenim aici la poveștile noastre despre evenimentele din Apuseni.
2: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
3: Ești acasă.
2: În Transilvania.
3: Cea mai bună muzică.
4: Și informații locale. Acesta este Made in Cluj.
3: Radio Transilvania.
0: 10 și 23 de minute, în continuare în povestea noastră în Made in Cluj la Radio Transilvania. Teodor Micu, antreprenor în zona turistică a Clujului, a zonei apusenilor din Cluj. Vorbeați, domnule Micu, de această lipsă de interes. În general, lipsa de interes de unde vine? Vine de la autorități și, pe urmă, nu știu, merge ușor înspre localnici, înspre... chiar și spre antreprenori care probabil la un moment dat s-au obosit să mai investească?
1: Bineînțeles că noi antreprenorii suntem obosiți deja de atâtea câte facem, suntem compleșiți de câte trebuie să facem în moment de birocrație care ni se cere să o ducem în spate, dar o ducem, mai putem încă, nu știu cât o să mai putem. Autoritățile ca interes se poate vedea și se poate simți. Bineînțeles, copiii din zonă încercă să plece, să fugă din zona rurală pentru că nu au ce face. Nu au un viitor acolo. Păcat că autoritățile nu se implică, se țină prin anumite programe de stimulare, inclusiv școli de meserii care să poată îi aducă în zonă să găsească de lucru, să trăiască o viață liniștită. Ei își doresc să vină la oraș ca să poată să găsească ceva de lucru, să-și facă un viitor. Deja zona Apusenilor se depopulează. Populația este îmbătrânită. Asta este o problemă națională, zic eu, care ar trebui autoritățile, politicienii să se înțeleagă între ei să facă ceva. Bineînțeles că zona este propulsată mai mult de mediul privat care încearcă să facă ceva, să aducă turiștii în zonă. Noi am dezvoltat acum partea de evenimente și o dezvoltăm în continuare traseele turistice pe zona Măguri, pe zona Beliș, ca să putem să aducem activități benefice turiștilor care sunt în zonă. Bineînțeles că nu sunt activități doar pentru cei care sunt cazați la pensiunea noastră, pentru toate capacitățile de cazare, aceste facilități și sper să fie apreciate și utilizate cu drag.
0: Da, aceste trasee sunt, nu știu, trasee de bicicletă, trasee de mers pe jos în drumeție, cam cum sunt organizate? Că de la Beliș până la Măguri e ceva drum.
1: Bineînțeles că traseele vor fi pedestre, dar cei care își doresc poate să le practice și pe bicicletă, dar trebuie să aibă anumite abilități pentru ca să poată să le practice.
0: În general, găsiți greu, pentru că vorbeați, iată, de faptul că tinerii, de pildă, nu mai au ce să facă în zonă. Găsiți greu personal cu care să lucrați în această industrie Horeca, în industria hotelieră? Prin prisma faptului, și vă dau un exemplu, am rămas absolut surprins, asta se întâmpla cu niște ani în urmă, când apăreau muncitori din afara spațiului comunitar, în special din Asia, din nordul Africii, sau mai puțin din nordul Africii, la noi mai mult din Asia, și mi-aduc aminte că am urcat în zona munților Rodnei, eram la Blazna, undeva la 1200-1400, cred că e acolo un punct destul de ridicat, e și o pârtie spre Vârful Roșu, spre Vârful Ineu, și am rămas surprins să văd angajați din Asia la o pensiune foarte, foarte izolată în munte. La dumneavoastră, la Beliș, cum stau lucrurile? Aveți personal din țară sau ați apelat la personal străin?
1: Am încercat să promovăm doar personalul din țară, să lucrăm cu ai noștri, să le dăm de lucru, să lămurim că numai prin muncă se pot dezvolta și, bineînțeles, să educa. Doar, bineînțeles că avem și parte de personal care îl aducem din Asia, mai ales în zona de, adică în perioadele de high season. Perioadele de vârf, de sezon, să știți că sunt destul de greu de adaptabile din punct de vedere a personalului, pentru că apar anumite valuri de turiști care vin și nu poți să fii pregătit câteodată pentru atâția turiști. Și atunci încercăm să facem față.
0: Ce ne lipsește ca să fim sau să avem niște stațiuni sau destinații precum în Austria sau în Italia, mă refer aici la zona montană, desigur, sau Slovenia, de ce nu?
1: Bineînțeles că activitățile. Deci activitățile în zonă lipsesc. Activitățile care să le aducă pe turist să facă ceva din plăcere, să facă ceva ca să se bucure, să fie fericit, să vină obosit de la activitate, să se bucure de o saună, să se bucure de un jacuzzi, să se bucure de o mâncare bună. La noi, în zona Apusenilor, din păcate, turiștii pot să facă doar plimbări fără trasee turistice marcate sau parțial marcate sau doar câteva marcate și să stea să bea să mănânce. Altceva n-au ce face, să se uite la televizor.
0: Din păcate, cam acolo sunt lucrurile. Chiar spuneam la un moment dat că ce plăcut e, de pildă, când vii de pe pârtie sau dintr-un traseu undeva într-un orășel austriac și ai un băruleț în localitate unde poți merge seara la muzică. Înțeleg că evenimentele în Beliș vor debuta undeva chiar de luna viitoare.
1: Da, din 11 iulie începem primul eveniment și o să avem și în 18 iulie alt eveniment, în 25 al treilea este programat. Vă rugăm să uitați pe pagina noastră de Facebook și o să vedeți mai multe.
0: Așadar, pentru cei care merg la munte începând de luna viitoare, au activități și seara în weekend în localitatea Beliș. Domnule Micu, mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat provocarea noastră să vorbim despre ce se mai întâmplă în sectorul turistic al Apusenilor și Apusenii din Cluj. Vă lansez de pe acum o invitație pentru o discuție viitoare, chiar în plin sezon, în high season, cum spuneați, să vedem cum decurg lucrurile. Mulțumesc tare mult pentru prezența aici în emisiune. A fost alături de noi domnul Teodor Micu, antreprenor în industria hotelieră a Clujului. Noi continuăm cu muzica bună, poveștile din oraș la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
7: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai blender Philips seria 3000, putere 600W, capacitate 2 litri cu 2 trepte de viteză la doar 170,99 de lei și friteză cu aer cald dublă Philips, putere 2750W, capacitate 9,5 litri la doar 1169,99 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Haide!
9: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
10: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBT-i te așteaptă în Julius Mall.
11: Toate radiourile dau aceeași muzică.
12: Muzică?
11: Radio Transilvania este diferit.
12: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, și rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Arad de Transilvania. Vreau să vorbim despre turism. Uite o statistică interesantă. Bulgaria are în 2026 de 5 ori mai multă plaje Blue Flag decât România, după ce a obținut un număr record de certificări pentru litoralul Mării Negre. În total, 26 de plaje și 6 porturi turistice din Bulgaria au primit distinție internațională Blue Flag pentru sezonul 2026, una dintre cele mai importante etichete ecologice din turismul global. Țara noastră are doar 5 plaje certificate și una aflată în evaluare, scrie Antena 3, citată de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.000

prietenos. Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei.

0: soluțiile potrivite pentru a vedea din nou clar și confortabil, adaptate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733 336 480.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Cele mai mari scumpiri din ultimul an au fost energia electrică, chirii și combustibili. Aflăm imediat și care sunt angajații la stat care primesc spor de dronă de 30% din salariu. Și românii cred că pot detecta informațiile false mai bine decât alții, potrivit INSECO Research. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Energia electrică, chiriile și carburanții au înregistrat cele mai mari scumpiri din ultimul an într-un context în care rata anuală a inflației a ajuns la 10,9%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Energia electrică e mai scumpă cu peste 55% față de luna mai 2025. Chiriile au crescut cu aproape 44%, iar prețul motorinei cu aproape 37%. La alimente, cea mai mare majorare s-a înregistrat la cafea, cu peste 21%, urmată de ouă și carnea de bovine. S-au scumpit și laptele, pâinea, fructele proaspete, carnea de pasăre și berea. În schimb, unele produse s-au ieftinit, printre acestea, cartofii, făina, mălaiul și zahărul. Militarii și personalul din structurile de ordine publică și securitate națională beneficiază de un spor de 30% din salariul de bază acordat în baza unor criterii care nu sunt făcute publice. În interiorul sistemului, indemnizația este cunoscută sub denumirea de sporul Bayraktar, după dronele produse în Turcia, deoarece la început era gândită pentru operatorii acestor echipamente, scrie TVR.ro. MEAI susține însă că în cazul angajaților săi e vorba despre o măsură de fidelizare a personalului, nu despre un spor legat de utilizarea dronelor. Indemnizația de 30% pentru menținerea și dezvoltarea capacității operaționale e cunoscută neoficial drept sporul de dronă. De aproximativ 2 ani, aceasta e acordată tuturor militarilor și polițiștilor. Plata sporului pentru personalul vizat presupune un efort bugetar care poate ajunge la 426 de milioane de euro în fiecare an. Singurul laborator din țară în care sunt antrenați și certificați salvatorii ce intervin în situații critice pe platforme industriale a fost modernizat. A fost nevoie de aproape 1 milion de lei pentru ca laboratorul Institutului Național pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă din Petroșani, singurul din țară, să fie dotat cu echipamente de ultimă generație. Acum salvatorii se antrenează inclusiv cu ochelari de realitate virtuală care simulează diferite intervenții periculoase. Laboratorul a fost dotat și cu o sală de antrenamente, scrie ProTV. INSEMEX Petroșani e singura entitate din România unde se certifică și se autorizează personalul care intervine în medii toxice și explozive inflamabile. În țara noastră există peste 2500 de salvatori care, la fiecare 2 ani, trebuie să treacă o serie de teste la Petroșani pentru a putea continua să profeseze. Peste jumătate dintre români sunt siguri că pot diferenția informațiile reale de cele false atunci când apar știri despre securitate sau război, dar în schimb majoritatea celor intervievați este sceptică cu privire la capacitatea publicului de a detecta știrile false cu privire la acest subiect, potrivit unui barometru informat.ro INSECO Research. Românii au mai multă încredere în propria capacitate de a detecta informațiile false decât în capacitatea celorlalți, semn al unei puternice iluzii de control informațional. Diferența dintre autoevaluare și evaluarea populației sugerează că problema dezinformării este percepută ca fiind a celorlalți, nu una personală. Fiecare român se vede mai rezistent la manipulare decât media societății, a afirmat Remus Ștefureac, director INSECO Research, pe marginea rezultatelor sondajului. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 21 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Dacă sunteți la volan, atunci nu să aflați că traficul această zonă în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Hurea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Napoca, pe Calea Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Observatorului, pe Calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania,
2: de Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Haideți să vorbim puțin și de zona imobiliară, de piața imobiliară a Clujului. În luna mai 2026, prețul mediu al apartamentelor scoase la vânzare în Cluj-Napoca a ajuns la 3100 de euro pe metru pătrat, în creștere cu 3 euro pe metru pătrat față de aprilie, când valoarea medie era de 3097 de euro pe metru pătrat. Comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, prețul a fost mai mare, cu 80 de euro pe metru pătrat, de la 3020 de euro pe metru pătrat, potrivit statisticilor compariimobiliare.ro, citat de Ziua de Cluj. Pe cale de consecință, criza nu se resimte, sau recesiunea nu se resimte în zona și în piața imobiliară a Clujului. Prețurile sunt tot acolo și tind să se aprecieze de la o lună la alta. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

aici la Radio Transilvania. În continuarea informației pe care am dat-o legate de prețul mediu al apartamentelor din Cluj, cele mai căutate imobile sunt apartamentele cu două camere, apoi apartamentele cu trei camere, apartamentele cu o cameră și, pe ultimul loc în clasament, apartamentele cu patru camere, același top al companii imobiliare.ro citat de Ziua de Cluj. Cele mai căutate zone sunt, și aici pentru mine cel puțin e cumva surprinzător, pe locul 1 e Florești, apoi Mănășturi, apoi podiumul e completat de Zorilor, urmează zona centrală, Gheorghieni, Între Lacuri, Mărești, Grigorescu, Iris și Bună Ziua. E top 10 al celor mai căutate zone din Cluj sau al zonelor din Cluj. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai aer condiționat Vortex 12.000 BTU, clasă energetică A++, A+, cu kit de instalare inclus la doar 1299,90 lei și mașină de spălat slim Vortex, clasa A, 1200 de rotații pe minut, la doar 1149,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Aici.

0: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Mi-a spus un prieten că ar trebui, sigur că da, atunci când discutăm despre cât de scump este Clujul, să ne uităm și la prețurile care se poartă astăzi în Statele Unite ale Americii, acolo unde se desfășoară Campionatul Mondial de Fotbal, ediția 2026, în Statele Unite, Canada și Mexic. Dar se referă la prețurile care sunt la stadion. Am citit și eu în presă, de pildă, prețuri foarte ridicate, 100 de lei în bani românești pe un suc, e deja foarte, foarte mult. Sari bine 200 de lei când vine vorba de un sandwich pe care ți-l cumperi la stadion. Pe cale de consecință, sigur că da, sunt și locuri și lucruri mai scumpe în lumea asta decât cele din Cluj. Chiar mă gândeam că e această mare dezbatere a faptului că au fost ridicate foarte mult prețurile de către FIFA ale biletelor pentru cei care participă la Campionatul Mondial. Deci am putea spune că sunt și alții mai stresați de prețuri decât noi aici la Cluj. Dar aștept în continuare gândurile voastre pe această temă, cât

0: scumpă a devenit Clujul în ultima perioadă. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

e mai din Cluj la Radio Transilvania. Apropo de campionatul mondial de fotbal care se desfășoară în SUA, Canada și Mexic, vreau să vă întreb cum vi s-au părut meciurile de până acum, care e pronosticul vostru pentru perioada următoare, pentru că s-au întâmplat, hai să spunem, câteva surprize. În general, cele două egaluri, Brazilia-Maroc, și Marocul, trebuie să recunosc că a arătat mai brazilian decât Brazilia, decât Seleção. La fel și, sigur că da, Japonia, care a terminat la egalitate 2-2 cu țările de jos. Asta arată că sunt echipe care vor pune probleme serioase. Avem și astăzi două meciuri interesante. Spania, insulele Capului Verde, de la ora 19, iar de seară de la 22, Belgia-Egipt. Acolo mizez pe un duel destul de puternic, o dispută destul de intensă, dar și la noapte sunt câteva meciuri, aș putea spune, provocatoare. Arabia Saudită-Uruguay și, sigur, e la ora 1 și noaptea la 4 este Iran-Noua Zeelandă. Mărturisesc că mi-ar plăcea să văd acest meci și maniera în care Iran va fi primit la acest campionat mondial. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dusă și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Amense până la 12.000 de lei pentru petrecerile zgomotoase și tulburarea liniștii publice. Uniunea Europeană reformează transportul feroviar pentru trenuri mai rapide și mai puține întârzieri. Și aflăm de la ce temperatură se declară caniculă în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care își deranjează vecinii cu petreceri zgomotoase, muzică la volum ridicat sau evenimente organizate în curs și spații deschise, riscă amenzi mult mai mari. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care năsprește sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice. Astfel, pentru petrecerile private care afectează vecinii, amenzile vor fi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei. Dacă abaterea se repetă în termen de 72 de ore, sancțiunile pot ajunge la 12.000 de lei sau pot fi înlocuite cu până la 150 de ore de muncă în folosul comunității. De asemenea, zgomotele produse în intervalele de odihnă, între orele 22 și 8, respectiv 13 și 14, vor fi sancționate cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei. Uniunea Europeană a adoptat un nou regulament care schimbă modul de administrare a infrastructurii feroviare la nivel european, cu scopul de a reduce întârzierile și de a crește eficiența transportului de călători și marfă. Noile reguli introduc un sistem comun de planificare și coordonare a capacității rețelelor feroviare, în condițiile în care actualul model, bazat pe proceduri diferite de la un stat la altul, generează frecvent blocaje și întârzieri, mai ales pentru trenurile internaționale de marfă. Autoritățile europene estimează că măsura va duce la creșterea punctualității trenurilor, la conexiuni internaționale mai rapide și la o mai bună coordonare a orarelor între statele membre. Reforma urmărește și transferul unei părți mai mari a transportului de marfă de pe șosele pe calea ferată, pentru reducerea emisiilor poluante. Regulamentul va intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Tarom are datorii financiare de aproximativ 930 de milioane de lei, capitaluri proprii negative de 105 milioane de lei și estimează pentru acest an pierderi de 186 de milioane de lei. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu precizează de asemenea că gradul de ocupare al aeronavelor este sub 70%, mult sub țintele asumate. În ultimii 10 ani, singurul an cu profit a fost 2024, în fapt un profit fals, a subliniat Oana Gheorghiu într-un mesaj pe Facebook, potrivit Ager Press. Potrivit vicepremierul interimar, profitul raportat în 2024 a fost generat de vânzarea de active și de tratamente contabile excepționale, nu de activitate operațională curentă. Totodată, Oana Gheorghiu a subliniat rolul strategic al Tarom pentru conectivitatea, mobilitatea și securitatea României și a avertizat că timpul disponibil pentru implementarea reformelor e unul limitat. Canicula nu înseamnă doar câteva zile foarte călduroase, ci un fenomen meteo care poate afecta sănătatea, activitățile zilnice și chiar infrastructura. În România, meteorologii folosesc criterii clare pentru a stabili când temperaturile devin periculoase și când sunt emise avertizări speciale. Canicula apare atunci când temperaturile rămân foarte ridicate mai multe zile la rând, peste ceea ce este considerat normal pentru perioada respectivă. Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie vorbesc despre canicul atunci când maximele depășesc 35 de grade Celsius timp de cel puțin 3 zile consecutive, iar nopțile rămân foarte calde, cu temperaturi ce nu scad sub 20 de grade. Fenomenul e întâlnit cel mai des în iulie și august, însă episoade de acest fel pot apărea și la începutul verii sau chiar în luna septembrie. În astfel de situații, autoritățile emit avertizări de tip cod galben, portocaliu sau roșu. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 21 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 13 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci cum se să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Observatorului, pe calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania,
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voim să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Chiemei din Cluj la Radio Transilvania, pentru că e 15 iunie, vreau să vorbesc și despre Sfântul acestei zile. Fericitul Augustin pentru ortodoxi, Sfântul Augustin pentru catolici, unul dintre cei mai mari doctrinologi ai Bisericii Creștine, cel care a scris și a documentat veridicitatea credinței creștine. Confesiunile sunt scrierile sale sau Cetatea lui Dumnezeu sau Despre iubire sunt câteva dintre cele mai celebre scrieri ale sale, dar confesiunile de pildă rămân parte din ceea ce se presupune a fi una dintre cele mai valoroase lucrări, nu doar de religie, spiritualitate, ci una dintre cele mai valoroase lucrări din literatura universală, din istoria literaturii. Fericitul Augustin, o viață, i-aș spune, tumultoasă, în care a încercat de toate și s-a apropiat apoi de biserică prin stăruința și rugăciunea mamei sale, Monica. Dar fericitul Augustin a lansat un citat care mie mi-a plăcut și care este reluat probabil și de alții în foarte multe ocazii: iubește și fă ce vrei. Mi-a plăcut foarte mult acest mesaj al fericitului, al Sfântului Augustin, de asta am și vrut să vorbesc despre Sfântul acestei zile. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să vă fac și câteva recomandări de carte, pentru că jurnaliștii publicației literare Matka au alcătuit o listă cu recomandări de cărți care au fost lansate în această săptămână la Salonul Internațional de Carte Bookfest. Lista include aproximativ 50 de titluri, iar jurnaliștii și-au justificat alegerile pentru fiecare dintre ele. Printre altele, publicația recomandată autobiografia Bjorn Borg, Bătăile inimii, noul ghid al nesimțitului de Radu Paraschivescu, Războiul fără sfârșit, Cum a schimbat invadarea Ucrainei regulile jocului, de Armand Groșu, sau Cea mai scurtă istorie inteligenței artificiale de Toby Walsh, potrivit Matka, citat de Cronica, pe cale de consecință dacă vă gândiți să vă achiziționați cărți în perioada asta. Uite, sunt câteva titluri recomandate chiar de jurnaliștii specializați în acest domeniu. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai stație de călcat Gorenie cu talpă de ceramică la doar 440,94 de lei și aspirator vertical Gorenie Freestyle cu filtru HEPA și iluminare LED la doar 299,94 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, vreau să vorbim și despre pastila istorică acestei zile, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe 15 iunie. Astfel, în 1502, pe 15 iunie, în timpul ultimei sale expediții, Columb descoperă insula Martinica. În 1839, pe 15 iunie, Charles Goodyear, inventator, a descoperit vulcanizarea cauciucului, procedeu prin care acesta devine insensibil la variațiile de temperatură și are proprietăți mecanice și de rezistență chimică superioare. În 1848, pe 15 iunie, a fost înființat Apelul Național Tricolor, adoptat prin decret la 14 iunie de către guvernul revoluționar de la București. Drapelul avea culorile albastru, galben, roșu și avea înscrisă deviza Dreptate, Frăție. În 1848, pe 15 iunie, are loc a doua adunare populară de la Lugoj a românilor din Banat, care a hotărât înființarea unei armate populare române în frunte cu Eftimie Murgu, introducerea limbii române, recunoașterea naționalității române. În 1875, pe 15 iunie, s-a înființat la București Societatea Română Regală de Geografie. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Made in Cluj la Radio Transilvania, ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
5: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
6: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 07.

0: modern și prietenos.
1: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai blender Philips seria 3000, putere 600W, capacitate 2 litri cu două trepte de viteză la doar 170,99 lei și friteză cu aer cald dublă Philips, putere 2750 W, capacitate 9,5 litri la doar 1169,99 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Amense până la 12.000 de lei pentru petrecerile zgomotoase și tulburarea liniștii publice. Uniunea Europeană reformează transportul feroviar pentru trenuri mai rapide și mai puține întârzieri. Și aflăm de la ce temperatură se declară caniculă în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care își deranjează vecinii cu petreceri zgomotoase, muzică la volum ridicat sau evenimente organizate în curs și spații deschise, risc amenzi mult mai mari. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care năsprește sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice. Astfel, pentru petrecerile private care afectează vecinii, amenzile vor fi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei. Dacă abaterea se repetă în termen de 72 de ore, sancțiunile pot ajunge la 12.000 de lei sau pot fi înlocuite cu până la 150 de ore de muncă în folosul comunității. De asemenea, zgomotele produse în intervalele de odihnă, între orele 22 și 8, respectiv 13 și 14, vor fi sancționate cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei. Uniunea Europeană a adoptat un nou regulament care schimbă modul de administrare a infrastructurii feroviare la nivel european, cu scopul de a reduce întârzierile și de a crește eficiența transportului de călători și marfă. Noile reguli introduc un sistem comun de planificare și coordonare a capacității rețelelor feroviare, în condițiile în care actualul model, bazat pe proceduri diferite de la un stat la altul, generează frecvent blocaje și întârzieri, mai ales pentru trenurile internaționale de marfă. Autoritățile europene estimează că măsura va duce la creșterea punctualității trenurilor, la conexiuni internaționale mai rapide și la o mai bună coordonare a orarelor între statele membre. Reforma urmărește și transferul unei părți mai mari a transportului de marfă de pe șosele pe calea ferată, pentru reducerea emisiilor poluante. Regulamentul va intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Canicula nu înseamnă doar câteva zile foarte călduroase, ci un fenomen meteo care poate afecta sănătatea, activitățile zilnice și chiar infrastructura. În România, meteorologii folosesc criterii clare pentru a stabili când temperaturile devin periculoase și când sunt emise avertizări speciale. Canicula apare atunci când temperaturile rămân foarte ridicate mai multe zile la rând, peste ceea ce este considerat normal pentru perioada respectivă. Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie vorbesc despre canicul atunci când maximele depășesc 35 de grade Celsius timp de cel puțin 3 zile consecutive, iar nopțile rămân foarte calde, cu temperaturi ce nu scad sub 20 de grade. Fenomenul e întâlnit cel mai des în iulie și august, însă episoade de acest fel pot apărea și la începutul verii sau chiar în luna septembrie. În astfel de situații, autoritățile emit avertizări de tip cod galben, portocaliu sau roșu. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar și ale

0: adaptate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733-336-480.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și serviciu profesionist.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia, numărul 139, aproape de aeroport.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți
0: diferența.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisia Europeană pregătește măsuri pentru reducerea facturilor la energie ale populației și companiilor. Firmele fără datorii la bugetul de stat vor putea beneficia de o reducere de 3% la impozit. Și aflăm cum încearcă satele și orașele României să-și recupereze identitatea arhitecturală. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisia Europeană pregătește un nou pachet de măsuri care ar putea reduce costurile energiei pentru populație și companii. Potrivit unor documente analizate de presă europeană, Bruxelles intenționează să modifice regulile de taxare a energiei electrice, întrucât aceasta să fie mai avantajoasă decât gazele naturale. Oficialii europeni consideră că actualul sistem fiscal favorizează încă utilizarea combustibililor fosili și încetinește tranziția către soluții mai puțin poluante. De asemenea, Comisia propune reducerea impactului costurilor de rețea din facturi și extinderea utilizării controalelor inteligente, care permit monitorizarea consumului în timp real și accesul la tarife diferențiate. Ministerul Finanțelor a publicat în consultare publică procedura prin care firmele vor putea beneficia de o bonificație de 3% din impozitul pe profit sau din impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor aferente anului fiscal 2025. Facilitatea este prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 8 din 2026 și se acordă contribuabililor care și-au îndeplinit toate obligațiile fiscale. Pentru a beneficia de reducere, firmele trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale, să fie achitat la termen impozitele datorate și să nu registreze alte datorii restante la bugetul de stat. Bonificația va fi acordată din oficiu de către organul fiscal prin emiterea unei decizii, fără ca firmele să depună cereri suplimentare. Sumele rezultate nu vor fi restituite contribuabililor, ci vor fi folosite pentru compensarea unor eventuale obligații fiscale viitoare. Pentru că în România s-a construit mult după ureche, câteva localități din țară oferă gratuit proiecte de case care respectă arhitectura tradițională sau creează un aspect unitar. E al doilea pas după ce Ordinul Arhitecților a pus la dispoziția publicului mai multe ghiduri de construire specifice fiecarei zone a țării, scrie ProTV. Barcani, un sat de oameni înstăriți din județul Covasna, s-a umplut de construcții impunătoare, viu colorate. Rar mai vezi o casă tradițională de lemn. Pe propria cheltuială, primăria Barcan le-a cerut arhitecților să proiecteze trei tipuri de case, un model de șură și un foișor. Cei care vor să construiască primesc gratuit toată documentația necesară autorizării. Și la Brăila li se oferă localnicilor gratuit trei proiecte de case. Arhitecții spun că documentația oferită gratuit oamenilor ajută întreaga localitate să-și conserve peisajul. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what's your bad romance?
1: Iubim Clujul, iubim Clujul, iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai cuptor electric încorporabil Beko cu autocurățare Steam Shine, clasă energetică A+, negru la doar 1184,46 de lei și mașină de spălat Beko Steam Cure 8 kg, clasă energetică A, 1200 de rotații pe minut, la doar 1399,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Haide!
6: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
7: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBT-i te așteaptă în Julius Mall.
8: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Amense până la 12.000 de lei pentru petrecerile zgomotoase și tulburarea liniștii publice. Uniunea Europeană reformează transportul feroviar pentru trenuri mai rapide și mai puține întârzieri. Și aflăm de la ce temperatură se declară caniculă în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care își deranjează vecinii cu petreceri zgomotoase, muzică la volum ridicat sau evenimente organizate în curs și spații deschise, riscă amenzi mult mai mari. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care năsprește sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice. Astfel, pentru petrecerile private care afectează vecinii, amenzile vor fi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei. Dacă abaterea se repetă în termen de 72 de ore, sancțiunile pot ajunge la 12.000 de lei sau pot fi înlocuite cu până la 150 de ore de muncă în folosul comunității. De asemenea, zgomotele produse în intervalele de odihnă, între orele 22 și 8, respectiv 13 și 14, vor fi sancționate cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei. Uniunea Europeană a adoptat un nou regulament care schimbă modul de administrare a infrastructurii feroviare la nivel european, cu scopul de a reduce întârzierile și de a crește eficiența transportului de călători și marfă. Noile reguli introduc un sistem comun de planificare și coordonare a capacității rețelelor feroviare, în condițiile în care actualul model, bazat pe proceduri diferite de la un stat la altul, generează frecvent blocaje și întârzieri, mai ales pentru trenurile internaționale de marfă. Autoritățile europene estimează că măsura va duce la creșterea punctualității trenurilor, la conexiuni internaționale mai rapide și la o mai bună coordonare a orarelor între statele membre. Reforma urmărește și transferul unei părți mai mari a transportului de marfă de pe șosele pe calea ferată, pentru reducerea emisiilor poluante. Regulamentul va intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Canicula nu înseamnă doar câteva zile foarte călduroase, ci un fenomen meteo care poate afecta sănătatea, activitățile zilnice și chiar infrastructura. În România, meteorologii folosesc criterii clare pentru a stabili când temperaturile devin periculoase și când sunt emise avertizări speciale. Canicula apare atunci când temperaturile rămân foarte ridicate mai multe zile la rând, peste ceea ce este considerat normal pentru perioada respectivă. Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie vorbesc despre canicul atunci când maximele depășesc 35 de grade Celsius timp de cel puțin 3 zile consecutive, iar nopțile rămân foarte calde, cu temperaturi ce nu scad sub 20 de grade. Fenomenul e întâlnit cel mai des în iulie și august, însă episoade de acest fel pot apărea și la începutul verii sau chiar în luna septembrie. În astfel de situații, autoritățile emit avertizări de tip cod galben, portocaliu sau roșu. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: sunt la fel? La fel? Radio Transilvania este diferit. Diferent. Simți muzica. Simți diferența.
1: Let me tell you.

0: it's your heart.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența?

0: Publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai friteză cu aer cald Gorenje, capacitate 3,5 litri, putere 1400W, la doar 185,70 lei și cuptor cu microunde cu grill Miria, 20 litri, putere 700W, la doar 263,99 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Cele mai mari scumpiri din ultimul an au fost energia electrică, chirii și combustibili. Aflăm imediat și care sunt angajații la stat care primesc spor de dronă de 30% din salariu. Și românii cred că pot detecta informațiile false mai bine decât alții, potrivit INSECOP Research. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Energia electrică, chiriile și carburanții au înregistrat cele mai mari scumpiri din ultimul an într-un context în care rata anuală a inflației a ajuns la 10,9%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Energia electrică e mai scumpă cu peste 55% față de luna mai 2025. Chiriile au crescut cu aproape 44%, iar prețul motorinei cu aproape 37%. La alimente, cea mai mare majorare s-a înregistrat la cafea, cu peste 21%, urmată de ouă și carnea de bovine. S-au scumpit și laptele, pâinea, fructele proaspete, carnea de pasăre și berea. În schimb, unele produse s-au ieftinit, printre acestea, cartofii, făina, mălaiul și zahărul. Militarii și personalul din structurile de ordine publică și securitate națională beneficiază de un spor de 30% din salariul de bază acordat în baza unor criterii care nu sunt făcute publice. În interiorul sistemului, indemnizația este cunoscută sub denumirea de sporul Bayraktar, după dronele produse în Turcia, deoarece la început era gândită pentru operatorii acestor echipamente, scrie tvr.ro. MEAI susține însă că în cazul angajaților săi e vorba despre o măsură de fidelizare a personalului, nu despre un spor legat de utilizarea dronelor. Indemnizația de 30% pentru menținerea și dezvoltarea capacității operaționale e cunoscută neoficial drept sporul de dronă. De aproximativ 2 ani, aceasta e acordată tuturor militarilor și polițiștilor. Plata sporului pentru personalul vizat presupune un efort bugetar care poate ajunge la 426 de milioane de euro în fiecare an. Peste jumătate dintre români sunt siguri că pot diferenția informațiile reale de cele false atunci când apar știri despre securitate sau război, dar în schimb majoritatea celor intervievați este sceptică cu privire la capacitatea publicului de a detecta știrile false cu privire la acest subiect. Potrivit unui barometru informat.ro, INSECOP Research. Românii au mai multă încredere în propria capacitate de a detecta informațiile false decât în capacitatea celorlalți, semnal unei puternice iluzii de control informațional. Diferența dintre autoevaluare și evaluarea populației sugerează că problema dezinformării este percepută ca fiind a celorlalți, nu una personală. Fiecare român se vede mai rezistent la manipulare decât media societății, a afirmat Remus Ștefureac, director INSECOP Research, pe marginea rezultatelor sondajului. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Like no other. Flawless, absolutely flawless.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0.

0: modern și prietenos.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Comisia Europeană pregătește măsuri pentru reducerea facturilor la energie ale populației și companiilor. Firmele fără datorii la bugetul de stat vor putea beneficia de o reducere de 3% la impozit. Și aflăm cum încearcă satele și orașele României să-și recupereze identitatea arhitecturală. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisia Europeană pregătește un nou pachet de măsuri care ar putea reduce costurile energiei pentru populație și companii. Potrivit unor documente analizate de presă europeană, Bruxelles intenționează să modifice regulile de taxare a energiei electrice, întrucât aceasta să fie mai avantajoasă decât gazele naturale. Oficialii europeni consideră că actualul sistem fiscal favorizează încă utilizarea combustibililor fosili și încetinește tranziția către soluții mai puțin poluante. De asemenea, Comisia propune reducerea impactului costurilor de rețea din facturi și extinderea utilizării controalelor inteligente, care permit monitorizarea consumului în timp real și accesul la tarife diferențiate. Ministerul Finanțelor a publicat în consultare publică procedura prin care firmele vor putea beneficia de o bonificație de 3% din impozitul pe profit sau din impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor aferente anului fiscal 2025. Facilitatea este prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 8 din 2026 și se acordă contribuabililor care și-au îndeplinit toate obligațiile fiscale. Pentru a beneficia de reducere, firmele trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale, să fie achitat la termen impozitele datorate și să nu registreze alte datorii restante la bugetul de stat. Bonificația va fi acordată din oficiu de către organul fiscal prin emiterea unei decizii, fără ca firmele să depună cereri suplimentare. Sumele rezultate nu vor fi restituite contribuabililor, ci vor fi folosite pentru compensarea unor eventuale obligații fiscale viitoare. Pentru că în România s-a construit mult după ureche, câteva localități din țară oferă gratuit proiecte de case care respectă arhitectura tradițională sau creează un aspect unitar. E al doilea pas după ce Ordinul Arhitecților a pus la dispoziția publicului mai multe ghiduri de construire specifice fiecarei zone a țării, scrie ProTV. Barcani, un sat de oameni înstăriți din județul Covasna, s-a umplut de construcții impunătoare, viu colorate. Rar mai vezi o casă tradițională de lemn. Pe propria cheltuială, primăria Barcan le-a cerut arhitecților să proiecteze trei tipuri de case, un model de șură și un foișor. Cei care vor să construiască primesc gratuit toată documentația necesară autorizării. Și la Brăila li se oferă localnicilor gratuit trei proiecte de case. Arhitecții spun că documentația oferită gratuit oamenilor ajută întreaga localitate să-și conserve peisajul. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. NFM. Online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: După aici foarte, foarte repede, a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19, cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Matt Ramon, Martin Garrix și Love, Vin și Train cu Drops of Jupiter pe debut de 15. Redem de chiar acum audiție maximă și o săptămână cât mai reușită.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania. You

0: și aflăm că în prima parte acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte.
1: Dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în parteneriat cu Google, anunță organizarea unor sesiuni de webinar gratuite dedicate funcționarilor publici din România cu tema programe educaționale pentru utilizarea inteligenței artificiale în administrația publică. Inițiativa face parte dintr-un protocol de colaborare care urmărește dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților din sectorul public în contextul adaptării la noile cerințe tehnologice. Webinarul este deschis tuturor funcționarilor publici și nu necesită cunoștințe IT prealabile. Participanții vor putea obține certificate de participare. Iată așadar, mi se pare foarte interesantă această oportunitate. ANFP și Google organizează webinare gratuite despre utilizarea inteligenței artificiale în administrația publică.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport, lângă

0: www.motostart.ro.
1: Igiena nu-i un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu-i un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Your Woman de la White Town și Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit pe ascultare aici în Trafic. Nopi Sop că sunt eu alături de voi și în această zi de luni până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: skiabil Transalpina Voineasa și redeschide porțile pentru sezonul de vară, oferind turiștilor posibilitatea de a se bucura de activități în aer liber pe parcursul lunilor iulie și august. Începând cu data de 3 iulie, zona montană va fi accesibilă vizitatorilor în fiecare weekend, de vineri până duminică, între orele 11 și 18. Iată așadar, sezon de vară deschis la domeniul skiabil Transalpina Voineasa.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

ascultat Rad Rasmus aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, ținem aminte de la The Motans și If I Ruled the World de la Nas featuring Lauryn Hill. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici.

0: cât de dulce și mult mă iubea. Când lumea era doar a mea, eu încă ne țin minte așa.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 1999 de lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 108 centimetri, la doar 1099,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cele mai mari scumpiri din ultimul an au fost energia electrică, chirii și combustibili. Aflăm imediat și care sunt angajații la stat care primesc spor de dronă de 30% din salariu. Și românii cred că pot detecta informațiile false mai bine decât alții, potrivit Inese Cop Research. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Energia electrică, chiriile și carburanții au înregistrat cele mai mari scumpiri din ultimul an într-un context în care rata anuală a inflației a ajuns la 10,9%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Energia electrică e mai scumpă cu peste 55% față de luna mai 2025. Chiriile au crescut cu aproape 44%, iar prețul motorinei cu aproape 37%. La alimente, cea mai mare majorare s-a înregistrat la cafea, cu peste 21%, urmată de ouă și carnea de bovine. S-au scumpit și laptele, pâinea, fructele proaspete, carnea de pasăre și berea. În schimb, unele produse s-au ieftinit, printre acestea, cartofii, făina, mălaiul și zahărul. Militarii și personalul din structurile de ordine publică și securitate națională beneficiază de un spor de 30% din salariul de bază acordat în baza unor criterii care nu sunt făcute publice. În interiorul sistemului, indemnizația este cunoscută sub denumirea de sporul Bayraktar, după dronele produse în Turcia, deoarece la început era gândită pentru operatorii acestor echipamente, scrie TVR.ro. MEAI susține însă că în cazul angajaților săi e vorba despre o măsură de fidelizare a personalului, nu despre un spor legat de utilizarea dronelor. Indemnizația de 30% pentru menținerea și dezvoltarea capacității operaționale e cunoscută neoficial drept sporul de dronă. De aproximativ 2 ani, aceasta e acordată tuturor militarilor și polițiștilor. Plata sporului pentru personalul vizat presupune un efort bugetar care poate ajunge la 426 de milioane de euro în fiecare an. Peste jumătate dintre români sunt siguri că pot diferenția informațiile reale de cele false atunci când apar știri despre securitate sau război, dar în schimb majoritatea celor intervievați este sceptică cu privire la capacitatea publicului de a detecta știrile false cu privire la acest subiect. Potrivit unui barometru informat.ro, Inese Cop Research. Românii au mai multă încredere în propria capacitate de a detecta informațiile false decât în capacitatea celorlalți, semn al unei puternice iluzii de control informațional. Diferența dintre autoevaluare și evaluarea populației sugerează că problema dezinformării este percepută ca fiind a celorlalți, nu una personală. Fiecare român se vede mai rezistent la manipulare decât media societății, a afirmat Remus Ștefureac, director Inese Cop Research, pe marginea rezultatelor sondajului. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius,

0: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacian Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița Drumul Cetății și în Țalău Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
1: Din Transilvania.
2: Live.
1: În FM,
2: online
1: și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Life Around de la Dido. Vin și Tame Impala cu Dracula pe debut de 16. Vedem de chiar acum audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a anunțat că retrage licența de furnizare a energiei electrice deținută de Grenerg SRL după abateri repetate privind schimbarea furnizorului fără acordul clienților și încălcarea regulilor de facturare. Potrivit ANRE, măsura reprezintă o premieră în istoria instituției. Furnizorul a acumulat în mai puțin de un an de zile amenzi de, atenție, 1.165.000 de lei pentru peste 100 de abateri documentate în urma controalelor. Iată așadar, ANRE retrage în premieră licența unui furnizor de energie.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

acum a crescut nu numai numărul de aplicări efective, ci și numărul de candidați noi care s-au înregistrat pe platforma eJobs. Astfel, cu aproape 131.000 de candidați noi doar anul acesta, evoluția față de perioada ianuarie-mai 2025 este de 13%. Și uite cum crește numărul românilor aflați în căutarea unui loc de muncă.

0: publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și servici profesionist.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dentură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
6: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar

0: prioritate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733 336 480.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: More Money More Problems de la Notorious B.I.G., Puff Daddy și Mase și Supergirl de la Greenman de prin 2000 sunt următoarele două super cântecele pe care ți-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: povestească tot mai mult în vacanțe exotice și experiențe premium, iar cele mai noi date publicate de Eturia arată că Asia, Oceanul Indian și Africa rămân principalele destinații alese pentru concedii în acest an 2026. În același timp, Statele Unite și America de Sud înregistrează și ele o creștere accelerată în preferințele turiștilor români. Printre cele mai solicitate destinații exotice se numără Japonia, China, Maldive, Thailanda, Indonezia, Vietnam, Brazilia și țările africane, precum Kenya, Tanzania, Africa de Sud și Madagascar. Și uite cum tot mai mulți români preferă, se pare, vacanțele în țări exotice.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Swims auzit de la BTS aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până în fix Best Fake Smile de la James Bay și Lady Hear Me Tonight de la Mojo. V-am pregătit spre ascultare, Norbi Sopcu sunt eu, rămâi și pe mai departe cu cele mai faine și ascultate hituri de aici, de acasă.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai blender Philips seria 3000, putere 600W, capacitate 2 litri cu două trepte de viteză la doar 170,99 de lei și friteză cu aer cald dublă Philips, putere 2750W, capacitate 9,5 litri la doar 1169,99 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisia Europeană pregătește măsuri pentru reducerea facturilor la energie ale populației și companiilor. Firmele fără datorii la bugetul de stat vor putea beneficia de o reducere de 3% la impozit. Și aflăm cum încearcă satele și orașele României să-și recupereze identitatea arhitecturală. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisia Europeană pregătește un nou pachet de măsuri care ar putea reduce costurile energiei pentru populație și companii. Potrivit unor documente analizate de presa europeană, Bruxelles intenționează să modifice regulile de taxare a energiei electrice, întrucât aceasta să fie mai avantajoasă decât gazele naturale. Oficialii europeni consideră că actualul sistem fiscal favorizează încă utilizarea combustibililor fosili și încetinește tranziția către soluții mai puțin poluante. De asemenea, Comisia propune reducerea impactului costurilor de rețea din facturi și extinderea utilizării controalelor inteligente, care permit monitorizarea consumului în timp real și accesul la tarife diferențiate. Ministerul Finanțelor a publicat în consultare publică procedura prin care firmele vor putea beneficia de o bonificație de 3% din impozitul pe profit sau din impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor aferente anului fiscal 2025. Facilitatea este prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 8 din 2026 și se acordă contribuabililor care și-au îndeplinit toate obligațiile fiscale. Pentru a beneficia de reducere, firmele trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale, să fie achitat la termen impozitele datorate și să nu registreze alte datorii restante la bugetul de stat. Bonificația va fi acordată din oficiu de către organul fiscal prin emiterea unei decizii, fără ca firmele să depună cereri suplimentare. Sumele rezultate nu vor fi restituite contribuabililor, ci vor fi folosite pentru compensarea unor eventuale obligații fiscale viitoare. Pentru că în România s-a construit mult după ureche, câteva localități din țară oferă gratuit proiecte de case care respectă arhitectura tradițională sau creează un aspect unitar. E al doilea pas după ce Ordinul Arhitecților a pus la dispoziția publicului mai multe ghiduri de construire specifice fiecarei zone a țării, scrie ProTV. Barcani, un sat de oameni înstăriți din județul Covasna, s-a umplut de construcții impunătoare, viu colorate. Rar mai vezi o casă tradițională de lemn. Pe propria cheltuială, primăria Barcan le-a cerut arhitecților să proiecteze trei tipuri de case, un model de șură și un foișor. Cei care vor să construiască primesc gratuit toată documentația necesară autorizării. Și la Brăila li se oferă localnicilor gratuit trei proiecte de case. Arhitecții spun că documentația oferită gratuit oamenilor ajută întreaga localitate să-și conserve peisajul. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania
0: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania
1: live
0: în FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Faci foarte, foarte repede, am intrat în ora cu numărul 3 de program pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi încă aproximativ 2 ceasuri în FM. Deschidem această oră cu Late Night Talking de la Harry Styles. Vine și Bon Jovi cu It's My Life pe debut de 17. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: life!
1: Guvernul României a aprobat un memorandum prin care salariile angajaților din Compania Națională de Investiții Rutiere ar urma să fie majorate. De asemenea, vor fi angajate încă 66 de persoane. Măsurile propuse urmăresc susținerea activităților de implementare a proiectelor de investiții și asigurarea resurselor necesare pentru desfășurarea eficientă a activității companiei în contextul obiectivelor de dezvoltare a infrastructurii rutiere la nivel național. Iată așadar, vești bune pentru o seamă dintre români, majorări de salarii și noi angajări la Compania Națională de Investiții Rutiere.
2: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Atenție, dragi tineri, Inspectoratul de Poliție Județean, prin Serviciul Resurse Umane, desfășoară activități de recrutare și selecția candidaților care doresc să participe la concursurile de admitere organizate pentru instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale și pentru Academia Națională de Informații Mihai Viteazu, pe locurile alocate Ministerului Afacerilor Interne pentru anul de învățământ 2026-2027. Oferta educațională se adresează atât absolvenților de liceu interesați de programe de studii universitare, cât și celor care doresc să urmeze programe de învățământ post-liceal militar. Iată așadar recrutări pentru instituțiile de învățământ ale MAPN și ANEI.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.

0: condiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Keep on moving de la 5 și Drive Safe de Miles Mitch. Neil Horan sunt următoarele două super hituri pe care ți-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: bine, dacă aveți câteva zile libere în viitorul apropiat și chiar nu știți unde să mergeți, poate vă ajut eu cu un pont. Un pont foarte bun. Hidra este insula greacă pe care experții în turism o recomandă pentru această lună iunie, dar pe care puțin turiști au descoperit-o încă. Are doar 28 de grade în iunie, conform Express. Hidra face parte din insulele Saronice în Marea Egee. Nu are aeroport și nu circulă mașini pe insulă. Experții de la Greca o numesc una dintre cele mai pitorești insule din Grecia, iar The Travel Turtle o consideră cea mai frumoasă dintre insulele Saronice. Poate, cine știe, destinația europeană cu 28 de grade în iunie poate fi pe placul vostru. O insulă care cu siguranță îi face pe turiști să uite de Corfu și Tenerife.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

ascultat la Sugar Babes pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, Miles Away de la Offenbach și Julia Church și Someone Loves You Honey de la Leticia McNeil v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu aici pentru voi și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea. It's

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
2: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai aer condiționat Vortex 12.000 BTU, clasă energetică A++, A+, cu kit de instalare inclus la doar 1299,90 lei și mașină de spălat slim Vortex, clasa A, 1200 de rotații pe minut, la doar 1149,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Amenzi până la 12.000 de lei pentru petrecerile zgomotoase și tulburarea liniștii publice. Uniunea Europeană reformează transportul feroviar pentru trenuri mai rapide și mai puține întârzieri. Și aflăm de la ce temperatură se declară caniculă în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii care își deranjează vecinii cu petreceri zgomotoase, muzică la volum ridicat sau evenimente organizate în curs și spații deschise riscă amenzi mult mai mari. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care năsprește sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice. Astfel, pentru petrecerile private care afectează vecinii, amenzile vor fi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei. Dacă abaterea se repetă în termen de 72 de ore, sancțiunile pot ajunge la 12.000 de lei sau pot fi înlocuite cu până la 150 de ore de muncă în folosul comunității. De asemenea, zgomotele produse în intervalele de odihnă, între orele 22 și 8, respectiv 13 și 14, vor fi sancționate cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei. Uniunea Europeană a adoptat un nou regulament care schimbă modul de administrare a infrastructurii feroviare la nivel european, cu scopul de a reduce întârzierile și de a crește eficiența transportului de călători și marfă. Noile reguli introduc un sistem comun de planificare și coordonare a capacității rețelelor feroviare, în condițiile în care actualul model, bazat pe proceduri diferite de la un stat la altul, generează frecvent blocaje și întârzieri, mai ales pentru trenurile internaționale de marfă. Autoritățile europene estimează că măsura va duce la creșterea punctualității trenurilor, la conexiuni internaționale mai rapide și la o mai bună coordonare a orarelor între statele membre. Reforma urmărește și transferul unei părți mai mari a transportului de marfă de pe șosele pe calea ferată, pentru reducerea emisiilor poluante. Regulamentul va intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Canicula nu înseamnă doar câteva zile foarte călduroase, ci un fenomen meteo care poate afecta sănătatea, activitățile zilnice și chiar infrastructura. În România, meteorologii folosesc criterii clare pentru a stabili când temperaturile devin periculoase și când sunt emise avertizări speciale. Canicula apare atunci când temperaturile rămân foarte ridicate mai multe zile la rând, peste ceea ce este considerat normal pentru perioada respectivă. Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie vorbesc despre canicul atunci când maximele depășesc 35 de grade Celsius timp de cel puțin 3 zile consecutive, iar nopțile rămân foarte calde, cu temperaturi ce nu scad sub 20 de grade. Fenomenul e întâlnit cel mai des în iulie și august, însă episoade de acest fel pot apărea și la începutul verii sau chiar în luna septembrie. În astfel de situații, autoritățile emit avertizări de tip cod galben, portocaliu sau roșu. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Pași foarte repede, am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, prezident concert, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Alejandro de la Lady Gaga, Vici DJ cu End of Beginning pe debut de 18. Ne dăm de chiar acum audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Contractele de muncă part-time ar urma să fie impozitate în funcție de venitul efectiv realizat, asta începând cu 1 ianuarie 2027, după ce proiectul de lege care elimină supraimpozitarea acestora a fost aprobat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților, potrivit deputatei Raluca Turcan. Iată așadar, contractele part-time se pare că nu vor mai fi supraimpozitate începând cu anul 2027.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

membrii Parlamentului European și ai statelor membre au ajuns la un acord privind noi reguli de expulzare a migranților fără drept de ședere în Uniunea Europeană. Măsurile permit trimiterea persoanelor vizate în centre speciale de returnare amplasate în țări din afara Uniunii Europene. Acordul face parte dintr-o strategie mai amplă de înăsprire a politicilor europene privind migrația. Decizia vine pe fondul presiunii exercitate de partidele de dreapta, chiar dacă numărul sosirilor ilegale a scăzut cu 26% anul trecut, ajungând la cel mai redus nivel din 2021. Legislația trebuie să primească în continuare aprobarea formală a statelor membre și a Parlamentului European, iată așadar regulile pentru migranții ilegali înăsprite în mod drastic.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de mililitri la 17,99 lei, redus de la 35,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai stație de călcat Gorenie cu talpă de ceramică la doar 440,94 lei și aspirator vertical Gorenie Freestyle cu filtru HEPA și iluminare LED la doar 299,94 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: They Don't Care About Us de la Michael Jackson și Back It Up de la Karen Emerald sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisov că sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți în compania mea.
1: Simți muzica,
0: simți diferența.
1: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: O secțiune din scara turnului Eiffel, care lega etajele 2 și 3, a fost vândută la o licitație pentru o sumă fabuloasă. Fragmentul din Doamna de Fier, cum îi se spune, cu o înălțime de 2,75 metri, s-a vândut pentru peste, atenție, 450.000 de dolari. Partea din scară lega etajele 2 și 3 la inaugurarea turnului Eiffel din 1889. Secțiunea provine dintr-o colecție privată unde a stat 40 de ani. Raritatea ei a dus la estimarea unui preț între 120 și 150 de mii de euro. Deși a fost vândută pentru mult mai mult decât s-a calculat inițial, partea din scară nu este cea mai scumpă vândută vreodată. În anul 2016, un fragment similar a fost scos la licitație pentru peste 520 de mii de euro, iar sumă fabuloasă pentru care se adjudecă un fragment din scara turnului Eiffel. Ce spuneți de chestia asta?
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Superheroes, am ascultat de la The Script pe frecvența Radio Transilvania, unde ne așteaptă știrile de 19, aduse și prezentate și de această dată de colega mea, Gia Crăciun. Până atunci însă, I'm Like a Bird, Nelly Furtado și It Feels So Good la Sonic v-am pregătit spre ascultare. Cam atât din partea mea pentru această zi de luni, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Norii Socru sunt eu, până mâine la ora 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară plăcută și o săptămână cât mai reușită. V-am pupat, pa, pa!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 07.

0: modern și prietenos.
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. Bebe Tei te așteaptă în Julius Mall.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 17 iunie, ai roșii românești la 8,99 lei kilogramul, pepene galben Galia la 6,99 lei kilogramul și înghețate nui 90 ml la 8,49 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: download 20 down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisia Europeană pregătește măsuri pentru reducerea facturilor la energie ale populației și companiilor. Firmele fără datorii la bugetul de stat vor putea beneficia de o reducere de 3% la impozit. Și aflăm cum încearcă satele și orașele României să-și recupereze identitatea arhitecturală. Sunt Gia Crăciun, bun găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Comisia Europeană pregătește un nou pachet de măsuri care ar putea reduce costurile energiei pentru populație și companii. Potrivit unor documente analizate de presă europeană, Bruxelles intenționează să modifice regulile de taxare a energiei electrice, întrucât aceasta să fie mai avantajoasă decât gazele naturale. Oficialii europeni consideră că actualul sistem fiscal favorizează încă utilizarea combustibililor fosili și încetinește tranziția către soluții mai puțin poluante. De asemenea, Comisia propune reducerea impactului costurilor de rețea din facturi și extinderea utilizării controalelor inteligente, care permit monitorizarea consumului în timp real și accesul la tarife diferențiate. Ministerul Finanțelor a publicat în consultare publică procedura prin care firmele vor putea beneficia de o bonificație de 3% din impozitul pe profit sau din impozitul pe veniturile micro-întreprinderilor aferente anului fiscal 2025. Facilitatea este prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 8 din 2026 și se acordă contribuabililor care și-au îndeplinit toate obligațiile fiscale. Pentru a beneficia de reducere, firmele trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale, să fie achitat la termen impozitele datorate și să nu registreze alte datorii restante la bugetul de stat. Bonificația va fi acordată din oficiu de către organul fiscal prin emiterea unei decizii, fără ca firmele să depună cereri suplimentare. Sumele rezultate nu vor fi restituite contribuabililor, ci vor fi folosite pentru compensarea unor eventuale obligații fiscale viitoare. Pentru că în România s-a construit mult după ureche, câteva localități din țară oferă gratuit proiecte de case care respectă arhitectura tradițională sau creează un aspect unitar. E al doilea pas după ce Ordinul Arhitecților a pus la dispoziția publicului mai multe ghiduri de construire specifice fiecarei zone a țării, scrie ProTV. Barcani, un sat de oameni înstăriți din județul Covasna, s-a umplut de construcții impunătoare, viu colorate. Rar mai vezi o casă tradițională de lemn. Pe propria cheltuială, primăria Barcan le-a cerut arhitecților să proiecteze trei tipuri de case, un model de șură și un foișor. Cei care vor să construiască primesc gratuit toată documentația necesară autorizării. Și la Brăila li se oferă localnicilor gratuit trei proiecte de case. Arhitecții spun că documentația oferită gratuit oamenilor ajută întreaga localitate să-și conserve peisajul. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Amense până la 12.000 de lei pentru petrecerile zgomotoase și tulburarea liniștii publice. Uniunea Europeană reformează transportul feroviar pentru trenuri mai rapide și mai puține întârzieri. Și aflăm de la ce temperatură se declară caniculă în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii care își deranjează vecinii cu petreceri zgomotoase, muzică la volum ridicat sau evenimente organizate în curs și spații deschise, riscă amenzi mult mai mari. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care năsprește sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice. Astfel, pentru petrecerile private care afectează vecinii, amenzile vor fi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei. Dacă abaterea se repetă în termen de 72 de ore, sancțiunile pot ajunge la 12.000 de lei sau pot fi înlocuite cu până la 150 de ore de muncă în folosul comunității. De asemenea, zgomotele produse în intervalele de odihnă, între orele 22 și 8, respectiv 13 și 14, vor fi sancționate cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei. Uniunea Europeană a adoptat un nou regulament care schimbă modul de administrare a infrastructurii feroviare la nivel european, cu scopul de a reduce întârzierile și de a crește eficiența transportului de călători și marfă. Noile reguli introduc un sistem comun de planificare și coordonare a capacității rețelelor feroviare, în condițiile în care actualul model, bazat pe proceduri diferite de la un stat la altul, generează frecvent blocaje și întârzieri, mai ales pentru trenurile internaționale de marfă. Autoritățile europene estimează că măsura va duce la creșterea punctualității trenurilor, la conexiuni internaționale mai rapide și la o mai bună coordonare a orarelor între statele membre. Reforma urmărește și transferul unei părți mai mari a transportului de marfă de pe șosele pe calea ferată, pentru reducerea emisiilor poluante. Regulamentul va intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Canicula nu înseamnă doar câteva zile foarte călduroase, ci un fenomen meteo care poate afecta sănătatea, activitățile zilnice și chiar infrastructura. În România, meteorologii folosesc criterii clare pentru a stabili când temperaturile devin periculoase și când sunt emise avertizări speciale. Canicula apare atunci când temperaturile rămân foarte ridicate mai multe zile la rând, peste ceea ce este considerat normal pentru perioada respectivă. Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie vorbesc despre canicul atunci când maximele depășesc 35 de grade Celsius timp de cel puțin 3 zile consecutive, iar nopțile rămân foarte calde, cu temperaturi ce nu scad sub 20 de grade. Fenomenul e întâlnit cel mai des în iulie și august, însă episoade de acest fel pot apărea și la începutul verii sau chiar în luna septembrie. În astfel de situații, autoritățile emit avertizări de tip cod galben, portocaliu sau roșu. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Amenzi până la 12.000 de lei pentru petrecerile zgomotoase și tulburarea liniștii publice. Uniunea Europeană reformează transportul feroviar pentru trenuri mai rapide și mai puține întârzieri. Și aflăm de la ce temperatură se declară caniculă în România. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii care își deranjează vecinii cu petreceri zgomotoase, muzică la volum ridicat sau evenimente organizate în curs și spații deschise riscă amenzi mult mai mari. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea care năsprește sancțiunile pentru tulburarea liniștii publice. Astfel, pentru petrecerile private care afectează vecinii, amenzile vor fi cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei. Dacă abaterea se repetă în termen de 72 de ore, sancțiunile pot ajunge la 12.000 de lei sau pot fi înlocuite cu până la 150 de ore de muncă în folosul comunității. De asemenea, zgomotele produse în intervalele de odihnă, între orele 22 și 8, respectiv 13 și 14, vor fi sancționate cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei. Uniunea Europeană a adoptat un nou regulament care schimbă modul de administrare a infrastructurii feroviare la nivel european, cu scopul de a reduce întârzierile și de a crește eficiența transportului de călători și marfă. Noile reguli introduc un sistem comun de planificare și coordonare a capacității rețelelor feroviare, în condițiile în care actualul model, bazat pe proceduri diferite de la un stat la altul, generează frecvent blocaje și întârzieri, mai ales pentru trenurile internaționale de marfă. Autoritățile europene estimează că măsura va duce la creșterea punctualității trenurilor, la conexiuni internaționale mai rapide și la o mai bună coordonare a orarelor între statele membre. Reforma urmărește și transferul unei părți mai mari a transportului de marfă de pe șosele pe calea ferată, pentru reducerea emisiilor poluante. Regulamentul va intra în vigoare după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Canicula nu înseamnă doar câteva zile foarte călduroase, ci un fenomen meteo care poate afecta sănătatea, activitățile zilnice și chiar infrastructura. În România, meteorologii folosesc criterii clare pentru a stabili când temperaturile devin periculoase și când sunt emise avertizări speciale. Canicula apare atunci când temperaturile rămân foarte ridicate mai multe zile la rând, peste ceea ce este considerat normal pentru perioada respectivă. Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie vorbesc despre canicul atunci când maximele depășesc 35 de grade Celsius timp de cel puțin 3 zile consecutive, iar nopțile rămân foarte calde, cu temperaturi ce nu scad sub 20 de grade. Fenomenul e întâlnit cel mai des în iulie și august, însă episoade de acest fel pot apărea și la începutul verii sau chiar în luna septembrie. În astfel de situații, autoritățile emit avertizări de tip cod galben, portocaliu sau roșu. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Ce

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună.
1: Muzică bună,
2: muzică bună și hituri
3: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Cele mai mari scumpiri din ultimul an au fost energie electrică, chirii și combustibili. Aflăm imediat și care sunt angajații la stat care primesc spor de dronă de 30% din salariu. Și românii cred că pot detecta informațiile false mai bine decât alții, potrivit INSECO Research. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Energia electrică, chiriile și carburanții au înregistrat cele mai mari scumpiri din ultimul an într-un context în care rata anuală a inflației a ajuns la 10,9%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Energia electrică e mai scumpă cu peste 55% față de luna mai 2025. Chiriile au crescut cu aproape 44%, iar prețul motorinei cu aproape 37%. La alimente, cea mai mare majorare s-a înregistrat la cafea, cu peste 21%, urmată de ouă și carnea de bovine. S-au scumpit și laptele, pâinea, fructele proaspete, carnea de pasăre și berea. În schimb, unele produse s-au ieftinit, printre acestea, cartofii, făina, mălaiul și zahărul. Militarii și personalul din structurile de ordine publică și securitate națională beneficiază de un spor de 30% din salariul de bază acordat în baza unor criterii care nu sunt făcute publice. În interiorul sistemului, indemnizația este cunoscută sub denumirea de sporul Bayraktar, după dronele produse în Turcia, deoarece la început era gândită pentru operatorii acestor echipamente, scrie TVR.ro. MEAI susține însă că în cazul angajaților săi e vorba despre o măsură de fidelizare a personalului, nu despre un spor legat de utilizarea dronelor. Indemnizația de 30% pentru menținerea și dezvoltarea capacității operaționale e cunoscută neoficial drept sporul de dronă. De aproximativ 2 ani, aceasta e acordată tuturor militarilor și polițiștilor. Plata sporului pentru personalul vizat presupune un efort bugetar care poate ajunge la 426 de milioane de euro în fiecare an. Peste jumătate dintre români sunt siguri că pot diferenția informațiile reale de cele false atunci când apar știri despre securitate sau război, dar în schimb majoritatea celor intervievați este sceptică cu privire la capacitatea publicului de a detecta știrile false cu privire la acest subiect, potrivit unui barometru informat.ro INSECO Research. Românii au mai multă încredere în propria capacitate de a detecta informațiile false decât în capacitatea celorlalți, semn al unei puternice iluzii de control informațional. Diferența dintre autoevaluare și evaluarea populației sugerează că problema dezinformării este percepută ca fiind a celorlalți, nu una personală. Fiecare român se vede mai rezistent la manipulare decât media societății, a afirmat Remus Ștefureac, director INSECO Research, pe marginea rezultatelor sondajului. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Cele mai mari scumpiri din ultimul an au fost energia electrică, chirii și combustibili. Aflăm imediat și care sunt angajații la stat care primesc spor de dronă de 30% din salariu. Și românii cred că pot detecta informațiile false mai bine decât alții, potrivit Inese Cop Research. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Energia electrică, chiriile și carburanții au înregistrat cele mai mari scumpiri din ultimul an într-un context în care rata anuală a inflației a ajuns la 10,9%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Energia electrică e mai scumpă cu peste 55% față de luna mai 2025. Chiriile au crescut cu aproape 44%, iar prețul motorinei cu aproape 37%. La alimente, cea mai mare majorare s-a înregistrat la cafea, cu peste 21%, urmată de ouă și carnea de bovine. S-au scumpit și laptele, pâinea, fructele proaspete, carnea de pasăre și berea. În schimb, unele produse s-au ieftinit, printre acestea, cartofii, făina, mălaiul și zahărul. Militarii și personalul din structurile de ordine publică și securitate națională beneficiază de un spor de 30% din salariul de bază acordat în baza unor criterii care nu sunt făcute publice. În interiorul sistemului, indemnizația este cunoscută sub denumirea de sporul Bayraktar, după dronele produse în Turcia, deoarece la început era gândită pentru operatorii acestor echipamente, scrie TVR.ro. MEAI susține însă că în cazul angajaților săi e vorba despre o măsură de fidelizare a personalului, nu despre un spor legat de utilizarea dronelor. Indemnizația de 30% pentru menținerea și dezvoltarea capacității operaționale e cunoscută neoficial drept sporul de dronă. De aproximativ 2 ani, aceasta e acordată tuturor militarilor și polițiștilor. Plata sporului pentru personalul vizat presupune un efort bugetar care poate ajunge la 426 de milioane de euro în fiecare an. Peste jumătate dintre români sunt siguri că pot diferenția informațiile reale de cele false atunci când apar știri despre securitate sau război. Dar, în schimb, majoritatea celor intervievați este sceptică cu privire la capacitatea publicului de a detecta știrile false cu privire la acest subiect. Potrivit unui barometru informat.ro, Inese Cop Research. Românii au mai multă încredere în propria capacitate de a detecta informațiile false decât în capacitatea celorlalți, semn al unei puternice iluzii de control informațional. Diferența dintre autoevaluare și evaluarea populației sugerează că problema dezinformării este percepută ca fiind a celorlalți, nu una personală. Fiecare român se vede mai rezistent la manipulare decât media societății, a afirmat Remus Ștefureac, director Inese Cop Research, pe marginea rezultatelor sondajului. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: jazz.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
1: Și nu urcă.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Stai. Loca.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.